Mainga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai, haere mai.

0: rangaranga maha nau mai, haere mai.
1: Tautoko. E tautono mai ana te Māori ora, puta whānui atu i te rangi i te whenua. Puta noa atu ki ngā whakatupuranga katoa, ki tātou katoa, te hunga tāngata. Nō reira e tika ana, ke nui tonu ngā mihi atu ki te wāhi ngaro, mō ngā tini manaakitanga e tau mai ana a kia tātou katoa. Ka tuku mihi atu, kia rātou kua whiturangi tia. Kia kouta anō e ngā reo e ngā mana e ngā tini whanaunga karanga maha huri noa, kua hau tēnei ko hōri hapi mana, te kai tuku pānui o te reo takiwā o Tautoko e mihi atu nei, whai atu nei, wā tātou pānui o te wā. Ko te tinohihia o ngā hapū, ko te whai utu e tika ana atu i te kāwanatanga pāremata o New Zealand. Tēne kāwanatanga kua whakatūria e te krauna o Ingarangi. Kia utua e rātou he utu e whakai ana ki te hihia kua taunga kētia e ngā hapū. Kia whakahonore tia e rātou ko te kāwanatanga pāremata o New Zealand. Te tiriti o Waitangi mō ngā tini hara nui. Tā rātou whatinga i te tiriti, whatinga tikanga patu wairua patu tāngata nōki ko te muri whenua o ngā whānunga hapū no muri tata i te hainatanga i te tiriti o Waitangi, ki Waimate, ki Maungungu, ki Te Ahu, puta atu i te tokoreau nei, puta no atu ki te tonga, te rāwhiti me te hau auru. Kua whakarite ture tāmi kino te kāwanatanga, kia murua e rātou no Ingarangi, whenua rangatira o ngā hapū o ngā whānau, tangata whenua, iwi taketake o konei, ko ngā tōpito whenua, ngā rohe whenua o tēnā o ngā hapū o tēnā o ngā hapū, he whenua tapu, whenua mahinga kai, ko te whenua whānui katoa o ngā hapū. Kua wāwāhi katoa tēnei whenua tapu o ngā hapū, hei whakarite taitara hoko whenua, rehita anō kia rātou te kāwanatanga, kia whiwhi anō rātou i ngā tāke whenua, mō aua taitara nā rātou anō i whakarite ngia, i runga whenua kē o ngā hapū. Horekau he taunakitanga tā te kāwanatanga, he whakātu mai te whakai o ngā hapū mana whenua, kia riro whenua no atu ki te karauna, kia riro no atu anō kia rātou o te kāwanatanga, te mana whakahaere, ki runga i ngā whenua rangatira, ngā rawa whenua, rawa moana, ngā

Mana moana, mana motu haki ki runga i ngā rohe whenua, rohe moana puta noa o ngā hapū. Kaore i te tika ngā mahi poka noa a te kāwanatanga. E kore e taia mā ngā heinga tonutanga a te kāwanatanga e whakatikatika i a rātou heinga kua mahi kētia. Hioi, e tika ana, kia utua kētia te he, ki te tika, te kino ki te pai, te mamai ki te aroha, kia tautirangi maere, ki te iwi whānui katoa. Kia noho rangi Māori e tātou katoa i rungi i tēnei whenua rangatira o ngā mātua tūpuna o ngā whakatupuranga katoa tuku iho ki ngā uri whakatupu. He whakamohi atu tēnei kia koutou te iwi whānui, ka whakahaeretia he kaupapa ki roto o te Turner Centre Kirikiri a te ahiahi pō o te mane te 25 o tēnei marama. Kia rongohia atu he kōrero e pā ana ki te pā kororipo ana he kōrero Hitoria, he kōrero anō e pā kawana ki te hokinga atu o te pā kororipo ki a Ngāti Rehia o ngā pui nui tonu. Ko ngā rangatira a Kipa Munro rāua ko David Clendon ngā kaikōrero matua ki te huihuinga nei. Tāria te wā ka putanga whānuitanga e pā ana ki tēnei o ngā kaupapa. Mā te tautoko mai o te hauora o Ngāpuhi, hauora hokianga me Heartland Services, ka tai mai he kaupapa āwhina, kaupapa tautoko nōki ki ngā tāngata o Mangamuka me te rohe ki te raki o hokianga. Koutou hihi ana te hara mai a te wenerei te rūtikama whetu o tēnei marama, ka tū tēnei kaupapa ki te hub, ki te kokonga o te huarahi matua me te huarahi o Mangamuka. Me waia atu ki te nama korerua whetu toru whā iwa iwa tahi waru iwa i mera atu raini ki Heartlands at thwn.org.nz mō ngā whakawhānuitanga atu. A hioi anō i hoa mahoe nāno a tātou pānui mō tēnei wā. Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa i roto tonu i te whakaū ki ngā tikanga whakaaro me ngā tikanga mahi mō te taiao ora, te reo ora, te tāngata ora. Mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki a tātou katoa, huri noa.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturua wāinga tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānua Waipareira, rātou, komuma. Kātahi anō tētahi tono tuhura hinu tuhura haurehu hoki, kā tau ki kā wānataga. Mā tēnei tono kā whā ngā kamupene kei tēnei puna, ko te tono hou e pirangi ana ki te ama mātai i ngā whenua i Waikato. Ka whakakapi ake ki ngā hā kinakina. Ka tahi anō tētahi tono tuhura hinu tuhura haurehu hoki, ka tau ki kā wānataga. Mā tēnei tono kā whā ngā kamupene kei tēnei puna, ko te tono hou e pirangi ana ki te aro mātai i ngā whenua i Waikato. E ai ki te minita mō ngā rauemia Shane Jones e whakātu ana tēnei i te pikinga anō o te hiahia ngā kamupene whai muri i te aukatinga o enei momo mahi i ngā ruatau. Hei tāna anō he tono mātai noa tēnei, tai hoa tātou ka mōhio mehemea, ka whiti tēnei kaupapa ki tētei kaupapa ko Wiriwiri i te whenua.
1: Tō mua he mātai noihio nei. E hari te mea ka haukerikeri ingia mārikatia te mata o te whenua. Mō tēnei wā he rauhi i ngā pito mōhiotanga. O tira, e ke rawa ki te wā ke whakaingi ai me hauhake, ke whakaingi ai me āta haukerikeri, me kōwiriwiri rānei, tērā tētahi atu huarahi kē atu.
0: E mā haraharana Shane Wikaira kai noho o Whirinaki, uri o te hapū o te hikutu i te whakaaro ki te anga whakamua te mahere a te kaunihera ki te hikipapa i te hapori o Whirinaki ki whenua teitei ake, ka ahatia te whenua, ka riro i awai te mana whakahaere i aua whenua ano hoki. E mirimiri tonu ana te kaunihera rātou ko ngā kainoho o te takiwa i tērā whakaaro, he nui no ngā waipuke no ngā tau kā hipa ki moho. Hei tā e tehi e rite ana rātau ki te neke, engari e ai ki ngā kainoho Māori nā te mataku, kei motu rātau i o rātau whenua, ka noho tonu.
2: Mehe mea ka wātea mai e koe o whenua, ka riro te mana o te whenua kia wairi rāni ne, taku tino a wangawanga, ka riro te whenua kia wai. No te mea, taku mōhio, mehe mea kia wātea mai tō whenua, kia neke koe ki runga. Kore koe tai ki te hoki mai ki tō whenua ake, ko riro te whenua ki āwai raini, tērā te take o te ātaku ā wangawanga i roto i a hau. E mōhi ana hau, e kōrero tunu ana rātu, te kaunihera me te hau kāinga, te whiriwhiri. No te mea, taku hakapai i te tuatahi, tērā

0: Karangaranga maha nau mai, haere mai.
1: Tautoko. E tautono mai ana te Māori ora, puta whānui atu i te rangi i te whenua. Puta noa atu ki ngā whakatupuranga katoa, ki tātou katoa, te hunga tangata. Nō reira e tika ana, ke nui tonu ngā mihi atu ki te wāhi ngaro, mō ngā tini manaakitanga e tau mai ana a kia tātou katoa. Ka tuku mihi atu, ke rātou kua whiturangi tia. Kia kouta anō e ngā reo, e ngā mana, e ngā tini whanaunga kanga maha huri noa, kua hau tēnei ko hōri hapi mana, te kai tuku pānui o te reo takiwā o Tautoko, e mihi atu nei, whai atu nei, wā tātou pānui o te wā. Ko te tinohihia o ngā hapū, ko te whai utu e tika ana atu i te kāwanatanga pāremata o New Zealand, tēne kāwanatanga kua whakatūria e te karauna o Ingarangi. Kia utua e rātou he utu e whakaiana ki te hihia kua taunga kētia e ngā hapū. Kia whakahonoretia e rātou ko te kāwanatanga pāremata o New Zealand, te tiriti o Waitangi, mō ngā tini hara nui, tā rātou whatinga i te tiriti, whatinga tikanga patu wairua patu tāngata nōki, ko te muri whenua o ngā whānau ngā hapū, no muri tata i te hainatanga i te tiriti o Waitangi, ki Waitangi, ki Waimate, ki Maungungu, ki te ahu, puta atu i te tokoreau nei, puta no atu ki te tonga, te rāwhiti me te hau auru. Kua whakarite ture tāmi kino te kāwanatanga, kia murua e rātou no Ingarangi, whenua rangatira o ngā hapū o ngā whānau tangata whenua, iwi taketake o konei, ko ngā tōpito whenua, ngā rohe whenua o tēnā o ngā hapū o tēnā o ngā hapū, he whenua tapu, whenua mahinga kai, ko te whenua whānui katoa o ngā hapū. Kua wāwāhi katoa tēnei whenua tapu o ngā hapū, hei whakarite taitara hoko whenua, rehita anō kia rātou te kāwanatanga, kia whiwhi anō rātou i ngā tāke whenua, mō aua taitara nā rātou anō i whakaritengia, i runga whenua kē o ngā hapū. Horekau he taunakitanga tā te kāwanatanga, he whakātu mai te whakai o ngā hapū mana whenua, kia riro whenua no atu ki te karauna, kia riro no atu anō kia rātou o te kāwanatanga, te mana whakahaere, ki runga i ngā whenua rangatira, ngā rawa whenua, rawa moana, ngā tini taonga katoa o ngā hapū. E utonutia ana te tino rangatiratanga mana motu hake o ngā hapū, ki runga i tēnei whenua rangatira, tuku iho, tuku iho. Kua whaka utonutia no mua no atu i te taonga mai a ngā tūpuna Pākehā ki konei tainoa mai ki tēnei wātonu. Kua tuhi kētia tēnei i roto o he wakaputanga o te rangatiratanga o ngā hapū o New Tirini me te tiriti o Waitangi. Kua waitohungia e ngā tūpuna rangatira. Hei taunakitanga whakamohia atu ki te ao ko ngā hapū. E haro ko wai atu raini te mana kāwanatanga, mana whenua, mana moana, mana motuhake ki runga i ngā rohe whenua, rohe moana puta noa o ngā hapū. Kaore i te tika ngā mahi pokanoa a te kāwanatanga. E kore e taia mā ngā henga tonutanga a te kāwanatanga e whakatikatika i a rātou henga kua mahi kētia. Hioi, e tika ana, kia utua kētia te he ki te tika, te kino ki te pai, te mamai ki te aroha, kia tau te rangi Māori ki te iwi whānui katoa, kia noho rangi Māori e tātou katoa i rungi i tēnei whenua rangatira o ngā mātua tūpuna, o ngā whakatupuranga katoa tuku iho, tuku iho ki ngā uri whakatupu. E whakamohi atu tēnei kia koutou te iwi whānui, ka whakahaere.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā pō pōhaturu awai ngā tēnei me ngā kohinga awātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau waipareira, rātou, ko mūma. E māharahara ana a Shane Wikaira kainoho o Whirinaki i te whakaaro ki te anga whakamua te mahere a te kaunihera ki te hekipapa i te hapori o Whirinaki ki whenua teitei ake, ka ahatia te whenua. Ka whakakapi ake ki ngā hā kinakina. E māharahara ana a Shane Wikaira kainoho o Whirinaki, uri o te hapū o te hikutu i te whakaaro ki te anga whakamua te mahere a te kaunihera ki te hikipapa i te hapori o Whirinaki ki whenua teitei ake, ka ahatia te whenua, ka riro i awai te mana whakahaere i aua whenua ano hoki. E mirimiri tonu ana te kaunihera rātou ko ngā kainoho o te takiwa i te rā whakaaro, he nui no ngā waipuke no ngā tau kā hipa ki mohoa. Hei tai e tehi e rite ana rātou ki te neke, engari e ai ki ngā kainoho Māori nā te mataku, kei motu rātou i o rātou whenua, ka noho tonu.
1: Mehea mea ka wātea mai e koe o whenua, ka riro te mana o te whenua ki a wairi rāni ne, taku tino a wangawanga, ka riro te whenua ki a wai. No te mea, taku mohi o mehea mea ki a wātea mai tō whenua, ki a neke koe ki runga. Kore koe tai ki te hoki mai ki tō whenua ake, ko riro te whenua ki a wai rāni, tērā te take o te ātaku a wangawanga i roto i a hau. E mohi ana hau, e kōrero tunu ana rātou te kaunihera me te hau kāinga, te whiriwhiri, no te mea, taku hakapai i te tuatahi, tērā te reo o te kāinga, kore mātou hihi e kia riro te whenua ki tangata ke atu, kia utonu mātou ki tēnei whenua.
0: E akiaki ana te rōpū kā kāriki i te kāwanatanga ki te whakaheke i ngā pire hiko i mua i te kaupeka o Takurua, i te tokomaha o ngā whānau e raru ana ki te utu i ngā pire. E ai ki a rātou kei te kāwanatanga te mana ki te tohu tika atu nā te nui o ngā hea te kāwanatanga i ngā kamupine hiko o tēnei motu. E ai ki a Marama Davidson ko tai te wā ke atu te kāwanatanga hei reo mō ngā whānau, kaore e taia te utu i a rātou pire, kaua hei reo whakapoapoa noa i ngā kamupene hiko.
2: Ko te akiaki nui ki tēnei kāwanatanga, kaua e whakakore te hiko ke ngā whānau i tēnei takurua. Ka āhai te kāwanatanga kia whakapai, kia whakatika tēnei. He kōwhiringa ki te noho wahangū mō ngā whānau. He kōwhiringa nuiho o te kāwanatanga ki te noho wahangū mō ngā whānau, ki te noho wahangū mō te tautoko ki ngā whānau. Kau e tūkaha mō ngā kamupene anake, tūkaha hoki mō ngā whānau.
0: Ka tahi anō tētahi tono tuhura hinu tuhura haurehu hoki, ka tau ki te kāwanatanga. Mā tēnei tono ka whā ngā kamupene kei tēnei puna, ko te tono hou e pirangi ana ki te aro mātai i ngā whenua i Waikato. E ai ki te minita mō ngā rauemia Shane Jones e whakātu ana tēnei i te pikinga anō o te hiahia ngā kamupene whai muri i te aukatinga o enei momomahi i ngā ruatau. Hei tāna anō he tono mātai noa tēnei, tai hoa tātou ka mōhio mehemea, ka whiti tēnei kaupapa ki tētei kaupapa ko Wiriwiri i te whenua.
3: Tō mua he mātai noiho nei. E hari te mea ka haukerikeri ngia mārikatia te mata o te whenua. Mō tēnei wā he rauhi i ngā pito mōhiotanga. O tira, e ke rawa ki te wā ke whakaingi ai me hauhake, ke whakaingi ai me āta haukerikeri, me kō wiriwiri rānei, tērā te tahi atu huarahi ke atu.
0: I whakarewahia e te mema pāremata o te tai tokerau a Maria.

0: Karangaranga maha nau mai, haere mai.
1: Tautoko. E tautono mai ana te Māori ora, puta whānui atu i te rangi i te whenua. Puta noa atu ki ngā whakatupuranga katoa, kia tātu katoa, te hunga tangata. Nō reira e tika ana, kia nui tonu ngā mihi atu ki te wāhi ngaro, mō ngā tini manaakitanga e tau mai ana a kia tātu katoa. Ka tuku mihi atu, kia rātu kua whiturangi tia. Kia kouta anō e ngā reo e ngā mana e ngā tini whanaunga kanga maha huri noa, kua hau tēnei ko hōri hapi mana, te kai tuku pānui o te reo takiwā o Tautoko e mihi atu nei, whai atu nei, wā tātou pānui o te wā. Ko te tino hihia o ngā hapū, ko te whai utu e tika ana atu i te kāwanatanga pāremata o New Zealand, tēnei kāwanatanga kua whakatūria e te karauna o Ingarangi. Kia utua e rātou he utu e whakaiana ki te hihia kua taunga kētia e ngā hapū. Kia whakahonore te e rātou ko te kāwanatanga pāremata o New Zealand, te tiriti o Waitangi, mō ngā tini hara nui, tā rātou whatinga i te tiriti, whatinga tikanga patu wairua patu tāngata noki, ko te muri whenua o ngā whānunga hapū, no muri tata i te hainatanga i te tiriti o Waitangi, ki Waitangi, ki Waimate, ki Maungungu, ki te ahu, puta atu i te tokoreau nei, puta no atu ki te tonga, te rāwhiti me te hau auru. Kua whakari te ture tāmi kino te kāwanatanga, kia murua e rātou no Ingarangi, whenua rangatira o ngā hapū o ngā whānu, tangata whenua, iwi taketake o konei, ko ngā tōpito whenua, ngā rohe whenua o tēnā o ngā hapū o tēnā o ngā hapū, he whenua tapu, whenua mahinga kai, ko te whenua whānui katoa o ngā hapū. Kua wāwāhi katoa tēnei whenua tapu o ngā hapū, hei whakarite taitara hoko whenua, rehita anō kia rātou te kāwanatanga, kia whiwhi anō rātou i ngā tāke whenua, mō aua taitara nā rātou anō i whakarite ngia, i runga whenua kē o ngā hapū. Horekau he taunakitanga tā te kāwanatanga, hei whakātu mai te whakai o ngā hapū mana whenua, kia riro whenua no atu ki te karauna, kia riro no atu anō kia rātou o te kāwanatanga, te mana whakahaere, ki runga i ngā whenua rangatira, ngā rawa whenua, rawa moana, ngā tini taonga katoa o ngā hapū. E utonutia ana te tino rangatiratanga mana motu hake o ngā hapū, ki runga i tēnei whenua rangatira, tuku iho, tuku iho. Kua whaka utonutia no mua no atu i te taonga mai a ngā tūpuna Pākehā ki konei tainoa mai ki tēnei wātonu. Kua tuhi kētia tēnei i roto o he wakaputanga o te rangatiratanga o ngā hapū o Nutirini me te tiriti o Waitangi. Kua waitohungia e ngā tūpuna rangatira. Hei taunakitanga whakamohia atu ki te ao ko ngā hapū e haro ko wai atu raini te mana kāwanatanga, mana whenua, mana moana, mana motuhake ki runga i ngā rohe whenua, rohe moana puta noa o ngā hapū. Kaore i te tika ngā mahi pokanoa a te kāwanatanga. E kore e taia mā ngā henga tonutanga a te kāwanatanga e whakatikatika i a rātou henga kua mahi kētia. Hioi, e tika ana, kia utua kētia te he ki te tika, te kino ki te pai, te mamai ki te aroha, kia tau te rangi Māori ki te iwi whānui katoa, kia noho rangi Māori e tātou katoa i rungi i tēnei whenua rangatira o ngā mātua tūpuna, o ngā whakatupuranga katoa tuku iho, tuku iho ki ngā uri whakatupu. He whakamohi atu tēnei kia koutou te iwi whānui, ka whakahairetia he kaupapa ki roto o te Turner Centre Kirikiri, a te ahiahi pō o te mane te 25 o tēnei marama. Kia rorohia atu he kōruru e pā ana ki te pā kororepo, anā he kōruru Hitoria, he kōruru anō e pā kawana ki te hokinga atu o te pā kororepo kia Ngāti Rehia o ngā pui nui tonu. Ko ngā rangatira a Kipa Munro rāua ko David Clendon, ngā kai kōruru matua ki te huihuinga nei. Tāria te wā ka putanga whānuitanga e pā ana ki tēnei o ngā kaupapa. Mā te tautoko mai o te hauora o ngā puhi, hauoro hokianga me Heartland Services, ka tau mai he kaupapa āwhina, kaupapa tautoko nōki ki ngā tāngata o Mangamuka me te rohe ki te raki o hokianga. Koutou hihi ana te hana mai a te wenerei te rutikama whitu o tēnei marama. Ka tū tēnei kaupapa ki te hub, ki te kokonga o te huarahi matua me te huarahi o Mangamuka. Me waia atu ki te nama korerua whitu toru whā iwa iwa tahi waru iwa i mera atu raini ki Heartlands at thwn.org.nz moga whakawhānui tanga atu. A hoi anoi hoa mahoi nāno a tātou pānui mō tēnei wā. Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa. I roto tonu i te whakaū, ki ngā tikanga whakaaro, me ngā tikanga mahi, mō te taiao ora, te reo ora, te tāngata ora. Mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki

0: Ngana tua.
1: Ko mohi ala tau kuingua, he uri no te tai toke rau whānui, no tai amai o Hawaii, ko tira no Pangiru, he uri anō hoki no Tauranga Moana, no Ngāti Karamunu ki te Wairoa. Tupu ake a hau, konei tāmaki e te uru nei, tēnei te tuku i ngā mihinunui, tamahingia e te iaurirangi o Tautoko, o tira ki te whānau o Tautoko, me kautau katoa te hunga tatarongo, kautau e rongo mai ana, ki nei kōrero, kia kaha, kia maa, kia manawanui, i rato i ngā mahi katoa, meira te tuku i ngā mihi a te ngā kau, kia kautu katoa, tēnā kautau, tēnā tātou.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturu awai ngā tēnei me ngā kohinga awātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau waipareira, rātou, ko mūma. E māharahara ana a Shane Wikaira kainoho o Whirinaki i te whakaaro ki te anga whakamua te mahere a te kaunihera ki te heki papa i te hapori o Whirinaki ki whenua teitei ake, ka ahatia te whenua. Ka whakakapi ake ki ngā hā kinakina. E māharahara ana a Shane Wikaira kainoho o Whirinaki, uri o te hapū o te hikutu i te whakaaro ki te anga whakamua te mahere a te kaunihera ki te heki papa i te hapori o Whirinaki ki whenua teitei ake, ka ahatia te whenua, ka riro i awai te mana whakahaere i aua whenua ano hoki. E mirimiri tonu ana te kaunihera rātou ko ngā kainoho o te takiwa i te rā whakaaro, he nui no ngā waipuke no ngā tau kā hipa ki mo hoa. Hei tai e tehi e rite ana rātou ki te neke, engari e ai ki ngā kainoho Māori nā te mataku, kei motu rātou i o rātou whenua, ka noho tonu.
1: Mehea mea ka wātea mai e koe o whenua, ka riro te mana o te whenua kia wairi rāni ne, taku tino a wangawanga, ka riro te whenua kia wai. No te mea, taku mōhio, mehea mea kia wātea mai tō whenua, kia neke koe ki runga. Kore koe tai ki te hoki mai ki tō whenua ake, ko riro te whenua ki āwai raini, tērā te take o te ātaku ā wangawanga i roto i a hau. E mōhio ana hau, e kōrero tunu ana rātu te kaunihera me te hau kāinga, te whiriwhiri. No te mea, taku hakapai i te tuatahi, tērā te reo o te kāinga, kore mātou hihi e kia riro te whenua ki tangata ke atu, kia utonu mātou ki tēnei whenua.
0: E aki ana te rōpū kā kāriki i te kāwanatanga ki te whakaheke i ngā pire hiko i mua i te kaupeka o Takurua, i te tokomaha o ngā whānau e raru ana ki te utu i ngā pire. E ai ki a rātou kei te kāwanatanga te mana ki te tohu tika atu, nā te nui o ngā hea te kāwanatanga i ngā kamupine hiko o tēnei motu. E ai ki a Marama Davidson, ko tai te wā kia atu te kāwanatanga hei reo mō ngā whānau, kaore e taia te utu i a rātou pire, kaua hei reo whakapoapoa noa i ngā kamupine hiko.
2: Ko te aki nui ki tēnei kāwanatanga, kia kaua e whakakore te hiko ki ngā whānau i tēnei takurua. Ka āhai te kāwanatanga kia whakapai, kia whakatika tēnei. He kōwhiringa ki te noho wahangū mō ngā whānau. He kōwhiringa nuiho o te kāwanatanga ki te noho wahangū mō ngā whānau, ki te noho wahangū mō te tautoko ki ngā whānau. Kau e tūkaha mō ngā kamupene anake, tūkaha hoki mō ngā whānau.
0: Ka tahi anō tētahi tono tuhura hinu tuhura haurehu hoki, ka tau ki te kāwanatanga. Mā tēnei tono ka whā ngā kamupene kei tēnei puna, ko te tono hou e pirangi ana ki te aro mātai i ngā whenua i Waikato. E ai ki te minita mō ngā rauemia Shane Jones e whakātu ana tēnei i te pikinga anō o te hiahia ngā kamupene whai muri i te aukatinga o enei momomahi i ngā ruatau. Hei tāna anō he tono mātai noa tēnei, tai hoa tātou ka mōhio mehemea ka whiti tēnei kaupapa ki tētei kaupapa ko Wiriwiri i te whenua.
3: Tō mua he mātai noiho nei. E hari te mea ka haukerikeri ngia mārikatia te mata o te whenua. Mō tēnei wā he rauhi i ngā pito mōhiotanga. O tira, e ke rawa ki te wā ke whakaingi ai me hauhake, ke whakaingi ai me āta haukerikeri, me kō wiriwiri rānei. Tērā te tahi atu huarahi ke atu.
0: I whakarewahia e te mema pāremata o te tai tokerau a Mariameno Kapa Kingi, tētahi rōpū tō rangapū hou ko te tai tokerau pāti te ingoa. E ai kia ia ka aro te rōpū ki te reo me te mana a rohe o te tai tokerau pū. I puta tēnei whakatau whai muri i tāna whakahokinga ki te pāti Māori i tāna kawe, i tētei kēhi whakamiramira i ngā he o tā ngā kaiwhakahaere whakaheke i aia hei mema i te pāti. E ai ki ngā kaiārahi tōranga pū ka kaha ke te whakataitai mo te tūru o te tai tokerau i te pōtitanga e tū mai nei. Ki ngā take hā kinakina, i whakahinganga Northern Mystics i te kapa o te wānanga o Raukawa Pulse, 55 ki te 47 i te tukinga ANZ Premiership i Porirua. I mātāmua ngā Mystics i te nuinga o ngā kēmu, a i kaha tonu tā rātou parepare ahakoa, te kaha oke a te kapa Pulse i te hiku o te tukinga. Nā tēnei Wikitoria ka piki te kapa Mystics ki te tūranga tuarua, a kei te tau o te arawhata, te kapa Pulse e noho ana. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
4: Kia ora, ko rei tēnei, kei te whakarongo koe ki te reo irirangi o Tautoko in the middle of NZ Music Month, right here. Keep supporting Aotearoa music. We love to hear it, we love to see it. Aroha nui, kia rangatira tētū. Kē! Ko maunga tāne whā, te maunga.

Ko Kia Tupato tērā nā iwi. Ki te hiahia koe ki te whakarongo ki tēnei hōtaka ahakoa te wā, haere ki te taupanga o Rover, ki te pai āhua rānei. Aruhia mai. Mā reira, ka rongo koe ngā puni katoa, ka kite hoki ngā rārangi waiata, ka koke whakamua tātou ki te waiata The Sun, nā Damnative te take, nā Sheifu te hātere.

0: kohi wa tērā nā Chase Woods. Ko te kaupapa matua o tēnei waiata, ko te whai i te itikahurangi, me te tuku huki i ngā mana konui ki a hiwa i te rangi. Ko te waiata e haere ake nei, tētahi waiata rongonui nā Rob Ruha. Anei rā, ko taira.
1: A tēnā whakarongo mai rā, whakaruke ao taera.

0: Ko he aio te rā nā hāmi. He waiata e pāna ki te whakapapa me te tuakiritanga o tēnei ao hurihuri nei. Hei whakakapi i tēnei puni nei ko Pounamu nā ahorangi raua ko Sid Diamond. Ko te mana ko ia, kua reka ki te tāringa, kua pārika hoki ki a ngākau, ngā waiata o Major Māori Mixtape i tēnei wiki. Hei kōnā rā e hoa mā.
1: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.

0: Kia ora e te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
1: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Tuku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatu manawā ko miri miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao ara ara hi ara ara hā. Hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
2: Nau mai ki tēnei pai kōrero o pū kōrero. Ko tō tātou kai kōrero i tēnei rā, ko mihi kei tā ngata. Ka rongo ake tātou mo tēnei mea te mita o te reo te tai rāwhiti, mo ngā kīwaha me ngā kupu motuhake i rangona o tira mo ngā mahi i oti i a rātou ko tōna whānau i a rātou e tupu mai ana. I kōrero hoki mo ngā āhuatanga ako i ngā tai tamariki ki te reo, kia rere anō ko te reo Māori i ngā takiwā.
3: Tēnā rawātu koe, e tōku kōkā, mihi nui ana ki a koe. Ki o mana, ki o tapu, ki ngā kaupapa, ngā tini kaupapa e kawea nei e koe, i roto i tēnei rohe o te tai rāwhiti, oti rā, i tō tāua motu whānui, e mihi nui ana ki a koe mau kua tau mai ki roto i tō.
4: Tāunga whare kōrero o pū kōrero, tēnā koe.
5: Tēnā nō rā, koe, te i rā mutu mokopuna, tēnō pūrotu. Ina anora koe, ina anora tātou.
4: Nā, kua roa koe.
3: E tautoko ana, tētahi o mahi, kua roa koe e tautoko ana i ngā kaiako, i ngā kai hakaako o te tai rāwhiti. Rātou e whāngai ana i te reo ki ngā tamariki, ko koe tonu tērā, ki te whakaaro au mo taku kōkā keitaka, ka whakaaro ko te reo o te kainga, kā rangona. Ka rongo au i tērā i te reka o te reo, i te mita. O tira i te whakaaro Māori e rere Māori noa mai i ākoe. Kororo mai mō tō hakatupuranga. Tupu reo Māori mai koutou i te kāinga. Ko tērā te wā hoki, ne, i te āta huri te ao, me kororo Pākehā rāno tātou te Māori i tērā wā. Engari, pēhea tō whakatupuranga.
5: I tawa wā hoki iau e tipu ana i te wā kāinga, kua tau mai, ko uru mai hoki, te whakatauki o te karaua e tipu e rea. Nā, maumahara tunu au ki wākunei mātua we me wākunei karaua kuia e kōrero ana mō tēnā momo āhuatanga. Kia whai tunu i ngā akoranga me ki mai i te Pākehā. Ahakoa tēnā i tipu mai tunu au i roto i te reo, ka kōrero rātou i roto i te reo Māori ngā wā katoa. Engari tāku nei haringa ki te kura, ka hoki atu au ki te kāinga ko ngā mātua, wākunei mātua e pātai mai ana kia. A tēnā, he hanga mumu akoranga i ako i ako i tēnei rangi. Ka timata au ki te whakautu i roto i te reo Māori, ka pēne, ka ruiru i ngā mahuna. Kōrero i roto i te reo Pākehā. He ka he tiro pēne, kia rātou. Hea te tikanga o tēnā, me te kōrero whakautu o rāua, kia mōheo māua ki te kōrero Pākehā.
4: Nā, ko koe ka noho hei kai whakaako i a
5: rāru. Yeah. So, i runga i tēnā āhuatanga heka, ka noho mai tunu au hei kai ako o te reo Pākehā me ki a rātou.
4: Yeah, ko koe kai tōtō i te reo Pākehā mai te kura, te kāra.
5: Yeah.
4: Nā, te kura i au wā, ko rongo kōrero,
3: mai ngā kaumātua maha, ngā kuia maha. Taua wātonu mena ka reo Māori te tamaiti te kura, ko Wepua. I pērā rawa, i ko i a koutou e tupana? O i rereke raini?
5: Ngā tamariki tōku nei kura, te kura tuatahi me ki, Rūrua noiho ngā mea Pākehā I reira, ko te nuinga he Māori. Wainganui ngā wā whakatā, haere ki waho ki te porohianga me ki ka tīmata mātou, ngā tamariki te kōrore I roto I te reo Māori ina. Ia mātou e pure futu pōro ana. Engari, ko te kai ako, kei te kei mai ki a mātou kau, kau e kōrero Māori.
4: He Māori tō kai ako, he Pākehā katoa?
5: Mai, I hara mai hāngai tunu mai rangi.
3: Oi.
5: Rau e mo te ako, I roto I te reo Pākehā. Tēnā me te ako I te, ki te pānui, ki te waiata, you know, momo koro nei wā mātou. Akoranga waiata rawe au kai akoranga engari kau e koro Māori. Ko mau iau I te kura, ko mau ko Tom, tino hoa Tom O'Brien kia. Hara mai tēnā mai rangi tukia taha I ona mātua te mahi I runga I te teihana o Huiarua, te wāhi tipu mai au. Ko Māo e kōrero Māori ana. Wainganui te kēmu futupō. Rongo atu te kai ako, ia mātou e kōrero Māori ana. Ka tahi, ka hara mai, ka whiu mai te trapu. Ki wā Māo ringa, hoki atu au ki te kāinga taua pō nā naku I whāki atu ki tōku pāpā. Ko te pukuriri reiri mai te aho o papa.
4: Ka haere hāngai kuena
5: te aho. Haere hāngai tunu e ki te kōrero ki te pāhi o taua teihana rā. Nā wai eki, you know, kia tau atu tēnā mumu āhuatanga ki tōku nei. Mōkai kōtiro. Ka reo I te tautoko I tēnā. Toru wiki pēr taua kai ako I reira I te kura.
4: Ko puta, ko pangaia.
5: Me tāku nei pātai kia dad nā se, mēna koina ngā ture o te kura. He aeta tikanga te haere ki te kura, mēna ka tae e koe te kōrero Māori.
4: Kaya tōna whakautu?
5: Tōna whakautu, me ako tunu koe I te reo. Pākehā I te kura, kia hoki mai koe ki te kāinga, ka haere tunu I te reo Māori. Engari, I mau tunu iao taua momo āhuatanga, hea te tikanga o tēnei.
4: Yeah, hea I haere ki tēnei kura.
5: Ia, nā, kare mātou I te mōhe mō tēnā me, you know, te kiri, hea rani, te racism.
4: Kaikiri,
5: you know, yeah, kaikiri.
3: Nā, ka hoki ngā whakaaro ki a tā apirana. Me tērā whakatauki, you know, ona, me te whakaaro o taua wā, me toro tātou te Māori ki te ako I ngā ahuatanga o te ao Pākehā, e ora ai tātou. Me taku mohio, he nui ngā mātu o taua wā I whakaaro, pene ki tō pāpā, tō māma, I tonu I ako I ke ako I ene ahuatanga. I mata ki te pea rātou I te ao, E haere mai nei, I kite rātou I te ngarohanga o te reo, o I taua wā I te whakaro rātou, nā, ka pai, ako I nei ahuatanga engari, e whakapono ana ka maupū ki tō taua reo Māori, ki tō taua ahurea Māori.
5: I tōku nei whakaro mō taua wā, ko kite noatū e wā tātou mēnau. Tangata o te wā kāinga, kei te hara mai tēnā momo āhuatanga. Mai te kua ngaro haere wetahi tūnga, mahi, ara. Mena I te noho pakari tunu koe I roto I te hāpuri, you know, kereira tunu te whānau te tautoko I ākoe. e pāna ki te mai, te tia ki tamari ki kia whai oranga te hapori. Mm. Pera tonu i a mātou i Huiarua, tino pakari te wāt tēnā hapori, nā te mea, ko te nuinga e Māori katoa.
3: Me te mea, kore pēr rātou e whakaro, aini pēr kai te ngaro haere te reo. I tau a wāne, matatoru tonu ana te reo.
5: An taua āhuatanga e te noho rō ngahere me ki, Wainganui ngā maunga, kāre ngā āhuatanga o te tāone,
3: e ki pāmai.
5: A tāe, karano ki a tāe ki te whakararu i ngā oranga o mātou i taua wā. Engari ka, i ngā wā ka haere pērā ki ngā marae ki Iritikura, ki Hiruhārama, ka tūtaki anō ki wērā atu whanaunga, ko whakapā atu aua āhuatanga o ngā rerekētanga, o ngā mahi tauiwi me ki, ka rongoa māmarā ko pāpā i wēnā momo āhuatanga. Te rape pai ki atu, ke hoki atu,
3: ki te kāinga.
5: Ki hoki atu ki te kāinga, ie. Engari, ki tāku nei tītiro nā kumohio nō, te kwera te taki i koro maitaku pāpā kia. Kāre koe mō te nōhui konei kuti-kuti hipian. Hei piriho, noiho. Hei te haere koe ki
3: kia kurai
5: te tāna. Ki te tāna, kurai. So koe ra te wai i haere pērā wau ki Queenie Wikitoria.
3: Ai, tono ki reira. Hea tō pakeke i taua wā?
5: Te kaumarua.
3: Kaumarua. So mo te rongo o tō kura i kura atu ki reira? Ana, hea te āhua o te rā kura, o e rā momo kura i te rā wā?
5: Ke ana, ka reopirangi ki tēnā kura. He momo wāhi mauherehere.
3: Wharehereere ki.
5: Ka reopirangi. Nā te peheka ko waia noa tū tēnei tīnana te noho i Wainganui ngā kararehe, o te teihana, ko wākunei hoa, he puaka, he hoiho, he kuri, he kau, ngā pātiki katoa, hei.
3: Me o whanaunga, hei, haere ki te porohianga.
5: Ai, koena, teka ka tae atu ki taua kurara i pāneo. Puta mai ngā ture katoa me ngā tohu-tohu katoa, kare pai kia. So ka huri au hei te maiti ko te rotino hianga rau atu.
3: Ana, tērā hianga ko tērā e tō protehi ki ngā āhuatanga o te kurara?
5: Tāhuanei, ko tētai momo ōku pēr. Te whakatoi. Whakatoi. Me te āhuene. I roto tunu i tōku nei ngā kaupea. Karupiranga ki ngā ture katoa i tau mai i runga i a mātou. Pirangi tunu te hoki atu ki te wā kāinga. Nāku tunu i tuhi ki a māmara ko papa. Karupirangi tēnei wāhi. Pirangi te hoki te kāinga. Ko tā rātou, ko tā rāo ke ao. Nesea me noho mai tunu koe. He akoranga kei roto i tēnā āhuatanga.
3: Ka kororo koe ki a rāua mō ngā āhuatanga i pā i te kura?
5: Me noho wahangu mō wetahi o ngā āhuatanga. Ko tāku ko, i whiwhi hoa tunu au he hoa hianga tunu.
3: Kāpai, koutou ko te gang hianga i tō kura.
5: Te ahakoa rawa ngā kai o reira, ka haere tunu tēnei tokorua hianga ki te tāhai kai. Ngā kēne pītitine i nā te kaita, mō te aha, mō te maunoiho ki te dōm. Dōm ka kai huna kē i raro i te moenga, i raro i ngā praiket. Awa. Me tēnā me te kaipaipu. Kaipaipu. Ka piki atu ki wetahi o ngā rākau o reira. Haere ki reira kaipaipu. Momi paipan.
3: I roto I roto puri te rākei.
5: Runga te rākei.
3: Ka piki te rākei.
5: Engari kare matu i kite tētahi o ngā wāhine kai tēki o te ko tōna rūma hoki.
3: E hāngoi ana ki te. ka huri a ki wāhu i te matapihi ko kite i a kaurua.
5: Kite i te kauru ki e puta mai ana mai te rāka. Au e, ka hinga rā.
3: Nā hea hei, trapu te kai o?
5: E hara ko te trapu, no, ka mau pene i te overalls nei. You know, aha ko, kei runga tunu i a koe tō o kākahu uniform me ki. Engari, i runga ake i tēna me mau momo overalls nei.
3: Wiriwiri nei.
5: Yeah.
3: Kia kite so, te hunga, kia patu e te whakama.
5: Te katoa, yeah. Koena.
3: Koera te whakawhiu o tau awa. Koena. Wā, tuatahi ko runga i tēra.
5: Yeah.
3: Yeah, hanga pene ki te dance hat o ngā rāo mua i tēra.
5: Yeah, mōhio tunu rātou katoa. I say, ooh. Yeah, ko mau.
3: Ko hamene tia kaurua.
5: Te tōrua nā.
3: Hei, pai ake tērā i te trapu.
5: Wow. Me tēnā mea hoki e, ko tētahi o ngā mahi hianga, well, hei te mau kākahu rereke hoki. Nā te kuia Miss Berich tōne ingoa. Te tumua ki o taua kura i taua wā. Nāna i homai tētahi mahi hei. Tera pea hei whakatau i a māo ko Jean. Nā, ko tēnā mahi ko te haere ki roto i te chapel. Nā, haere ki te tango i ngā puehu kato i runga i ngā whakaero. Wali well, i kite māo ko Jean, te waina, te paunamu
3: waina. Te waina, tapu.
5: Mo te Holy Communion. Tāmai te wā mo te Holy Communion, ko te minita rea, tuku ana ona karaki, tai te wā, hei, you know, paku miti te wāna, ka pēne, ka ki te mau ko jini, tōna kanohi pēne mai ana.
6: I roto i o mahi whakaako, mai taua wā, ko koe tērā, te kōtiro hianga i roto i te kura. Hākua ko koe te kōtiro divine katoa te kura. Ki te whakaro koe ki ngā tauira, kai te pērā tonu, ne? Ngā mea, koe kare anō kia āta werohia kia rongo i te reka o tēnei mea te ako i roto i te kura, e noho maroki ki ana. Ka pērā rātai, ne?
3: Heha o Rautaki, i te mea mohe nau, e arahi ana koe i ngā kaiwhakaako, i ngā kaiako, e whakangungu ana koe i a rātau. He hao Rautaki moenei tamariki?
5: Rau e ke hao e ngā momo tamariki.
3: E ko koe anō tēnā?
5: Ngā tamariki hea, Miki. Ngā tamariki hea kia mātau i taua wā. Rau e kia mohe tunu rātau. Mohe, nā e koe. Āha, ko te hianga. Engari, ko tēnā me te ako, ko ngā Rautaki mō wēnā mō tamariki nuka, kia tuku atu ngā akoranga tino papai kia rātou. Rapaina wā rātou tino pukenga. Mena he pukenga hākinakina, he pukenga toi, mahi toi, rapaina i wēna, mā tēnā.
3: Ka tōtika.
5: Yeah, ka tōtika, ka tae.
3: Ko ka whai hua tā rātou whakapau kaha, ne?
5: E, koena. You know, tētahi wāku nei tino hianga i awe kura mahi tāna i kone i tūranga. E rawe kiai ngā pikitia me ngā pukapuka, traka. Traka. Okay. Kaha tia. Tēnei tamaiti. O nāku i mautunu iaia ki tētahi tangata. Iaia tētahi traka i nā te kaita. Nā. Piki atu. Piki aki. Ki roa.
3: Tūmege pai aia.
5: Yeah. Wow, mai te tamaiti hianga nei. Nā. ka haere atu mo tētahi paku haere ngā, ngā praka e rua pēr ka hoki mai ki te kura. He sea, wow, mai i taua wā, taua ta mai te. Pēnei tonu i te anahere,
4: E, i kite ia, i kite koi tana, tana tino, ne? E, i kite e. ia tona tuakiri.
5: Koena, e. Kāre roa, ko timatei te tuhi mō na haerenga, te tuhi ngā momo āhuatanga katoa e pāna ki tēnā me te traka. E nei te mōtunga mōhu tunu i te wai pake ke atu e i haere hāngai tonu e mō tēnā me te raihana,
4: Te
5: traiwa traka.
4: Ka nohu ia hei koi fiu i ngā.
5: Ka huri, ka huri e businessman, no, trucking company.
4: Ka whakaro au ki a Māui, te rā tupunau. Nē, inei āhuatanga, inei pūmanawa, he pūmanawa Māui, anā ka kite i roto i watatei tamariki, ka hoki ngā mahara ki tetei o ngā kororoa, koro wirimu, tāwhai, o te whānau apanui. O tāna mai ki au, ngā tamariki hianga o te pā, ka tukua te mahi tino nui, whakahirahira, mana nui, ki e rā tamariki. Te te hoa ngā mahi, ko te kōmiri i ngā kūmara i te wā o te hauhake. Ka mea ia ko ngā tamariki hianga, ka whakanohoa i te taha o ngā kuia, o ngā whāia, ki te ata kōmiri i ngā purapura, i ngā kāo, i ngā kaiwawe. Me te mōhio, he mahi mana nui tērā. Ki te he i ākoe tērā mahi kua, kua hiakai tō iwi. No reira, koeira tāna ki mai mō ngā mahi ka tukua ki ngā mea hianga rā, ngā mahi whakahirahira, ngā mahi mana nui, ānā mā reira rātau e rongo, oh, he tino mahi tēnei, me tō tika hau. Ne kua kitea taku pito mata me ki. Pērā hoki tō tautoko i ngā tauira, ne?
5: Me te mea hoki hika, you know, i awa wā, mena he kai ako koe i roto i ngā kura. You know, me piri hangai tunu koe ki ngā ture o tēnā me te ako.
4: A Pākehā nei, ne?
5: A Pākehā. Engari, nā te mehi, nā he tangata hianga tunu au i wā, he iao e tipu ana. Kā huri anō au i te nuingo o ngā ture. Me mahi e nāne. Hei muri au ka pāmai te ringa ki wākini taringa pēr. Risk taking.
4: Engari, i runga i te mōhio, ne?
5: Engari
4: te mea risk taking kuare, ne?
5: Tētahi wā i te ako au i te āhuatanga, nā te mea koera i roto i te curriculum tau o wā. Taha pūtai ao. Ngā akoranga katoa e pāna ki te wai. Te wai o te awa, te wai o te moana, ngā wai. Te wai o te maranga, koena. anyway, whakarope. Kare ngā tamariki nei te pērangi, tino mōhio. You know, kare rati te tino mōhio te tikanga o te wai. Heha no e tahi āhuatanga o te wai. So i hoki atu au ki te kāinga taua rāra, ka whakahoki mai e tōku, e wau tōku nei, MG.
4: Waka, i rongo korora e moto MG.
5: Convertible name. MG. No, e hara ko te, e hara ko te MG. He waka BGT. Ka whakahoki mai, ka traiwa hāngai tonu ki te taha o tōku nei, rūma.
4: Akumanga.
5: Yeah. Akumanga, tikinātu ngā houses, me ngā hopi-hopi, hopi-hopi toa. Reira katoa, tōku nei krahi, e horo e anu.
4: Hakamahi a kia horo hi tōmotoka.
5: Muri tēnā, tikinā, he mea he whakapia ta haere i tōku nei waka. Te mutunga o te rā nei, au taua rāra, rāwe ki ngā tamariki. Hoki atu ki te rūma, he reira rātou e tuhi ana wā rātou kōr. Ara, ka puta mai te literacy, te literacy katoa, ngā kōrero, ngā kupu katoa, puta mai. He akoranga pai tēnā.
3: Ai, oh, he whiako, ai.
5: Oh, ai.
3: Harei te mea kei te noho i roto i te akumanga, te whakaro mō tētahi mea, engari mahi tētahi mea, ā, ka putanga o ngā akoranga, ko ngā hua, ne?
5: Engari, kādaru.
3: Kādaru ko i te tūmaki.
5: Kādaru au i te tūmaki.
3: Ia hatia, hea tāna ki a koe.
5: Ko he tēnō i ho.
3: Ai, harei tukana ki a pene.
5: Yeah. Kare, kare ngā ture o te kure e whakai. Kia mai i pēnā koe. Engari, tiroki ngā
3: tiro hua. Tirohi ngā tuinga?
5: Tiroki ngā hua, ko puta mai mai i tēnā momo ākoranga. Tā goa tētahi au e nā kai ako. Hianga. Tawa hianga tonu i roto i ā.
3: Nō reira, ko koe tonu tērā kai ako hianga i roto i ngā kura? Kai te kawe tonu i tērā o wairua whakatoi, whakarekareka i roto i aumahi?
5: Koe nā, hei te haere tunu tēnā momo āhuatanga, koe rā te take kei te mahi tunu tēnei, kāra no kia retire nā te mea. Ko te nuingo ngā kai ako o waho rā, i roto i ngā kura, kuau tēnā e whāngai ana i arātau tēnā me te mahi whakangungu tahi arātau.
3: Mm.
5: And me tuku nātu tēnā momo āhuatanga oho, kia arātau, anā. Te, oh, kōka, bravo ki a mātou ngā wā ka harumai pēnei koe te whāngai. Yeah. Nase, whakaore ore mai tunu koutou i a koutou, hea te tikanga o wā koutou mahi i roto i ngā kura, tā ngā tamariki a tēnā. Whakaore ore mai anō, ngā hene ngaro me te āhua me ngā ngākau o ngā tamariki, hei whaka. Hiko hiko anō i te wairua o ākoutou tamariki.
3: Kia rawe, kia rawe anō kia rātou te ako, ne?
5: Ie.
3: He mea tāhua te ako. Engari, kei te kite hoki au, you know, te ao o te kura, me ki he nuinga āhuatanga ā kura, he pai mō tētahi momo tamaiti. Tētahi momo ako. Engari, ko pangaia tia ngā tamariki katoa ki tērā momo ako. Engari, pēhea te tamaiti ako a taringa. Pēhea rā te tamaiti ako a ringa. Pēhea rā te tamaiti ako a mahi toi.
5: Mm.
3: Kā, me tuhi katoa kaitai. Tērā momo āhuatanga, nō reira, ki te haumai tērā wairua hianga, whakarawairaue, inai haka ohoho i tērā wairua, hiahia ki te ako, ka puta anō ngā hua mō tēnā tauira, mō tēnā tauira, ne?
5: Kwena.
3: Nā, he aha tētahi o ngā mea, i a koe, kai te mahitahi ki ngā kura o te tai Rāwhiti Whānui, ne? Rei te mea ko maupū ki te tai kura. He aha tētahi āhuatanga, tētahi kaupapa rānei kua kitea, i roto i ngā kura e āhua ngaro ana. E whakapaukaha nō koe ki te whakahoki mai i tēnei āhuatanga i roto i ngā kura.
5: Karatun pini pirangi te whakahē i ngā momo āhuatanga o roto i ngā kura. Ko etahi o ngā kura, pai te haere. Ko etahi ke ka aroha tunu ki a rātou. Nā te me kare rātou ngā kaiako i te whiwhi i ngā tino mahi whakangungu. I Wanganui wā rātou ngā mea ne, ngā kura...
3: kura whakaako, kai whakaako ne, ngā kura hei whakangungu i a rātou.
5: Haunga ngā kura auraki, e harau i te kaitaka wāenga haere pērā tahi a rātou mahi ai. Ka noho tunu, ke hāngai tunu wāku nei āwhena. Ki ngā kura Māori. Kei te ako i te reo. And ko kiteau i Wanganui ngā tauira me ki, e puta mai ana, mai i aua institutions, aua wharera. Kāre i te whiwhi i ngā tino akoranga o tēnā mea. Me pēhe te ako i te kai i ngā tamariki. Kāre rata i te mōhea ngā momo. Tikanga o tēnā me te reo rua. Hea tēnei me te reo rua.
3: Me pēhe kawe.
5: Bilingual education. You know? Hea te tikanga o tēnā. Hea o ki te tikanga o te reo rua. karano rātou kia kia whiwhi, karano kia whāngai tia. E aua wāhira i ngā tino kiko o tēnā mea. Te aku i te reo. Te aku i te reo.
3: Nore, hea tāu e kawe nei ki, ki ngā kura. You know, ki te hāpai, ki te tautoko i nei kai, kai ako, kai whakaako.
5: Mai wāku nei akoranga, wāku nei ko ngā mohiotanga ko whiwhi ia. Te nuingo o te wā ka haere pērā rāt, pērā wau ki te āwhina ia rātou. Me pēhe te whaka mātautau i ngā tamariki. Kia mohio rātou kei whea ngā tamariki e noho ana mo tēnā me te kōrero āwaha. Te pānui, puka puka, te tuhi. Me pehe e whakamātoutou i a rātou ko tēnā me te aromatawai. Kārera te nui ngō rātou e mohio ana me pehe te aromatawai i a rātou. So koera te take kei konei tune, kāre no kia retire, nā te me.
3: Kāre he
5: tangata catch.
3: E aromatawai. Yeah.
5: So, koera te take o nā, he te aroha tunu au ki a rātou. Ki ngā tamariki especially. So te nui ngō ngā kaia ko kare tino mōhio, kei whewā rātou tamariki e noho.
3: No reira, he pūkenga tērā me aropea ko ngā kura whakangungu kaia ko.
5: Yes.
3: Ki te āta whakangungu i wā rātou kaia ko mū pēhea te aromatawai. Rei te mea aromatawai a tick box nei.
5: No,
3: te āta mātai, kai te pūhea ngā tauira, kai te hea taumata. Hea ngā kai hei whāngai atu ki te rāta maiti, hea ngā kai hei whāngai ki te rāta maiti nei.
5: Yeah. O mena ka pātai koe ki tētahi o ngā kai ako ki te tumu aku i rāne. Kei te pūhea te haere o wā kūtou tamariki. And say, oh no, kei te pai, kei te pai kato rāta. Engari taihoa. Heaha koe i mōhio ai.
3: Heaha ngā tohu e whakatū ana i te pai o te haere ni.
5: Heaha tēnā momo āhuatanga te pai. Kei whea rātou e noho.
2: Ko tō tātou kai kōrero i tēnei rā, ko mihi kei tā ngata. Ka rongoa ke tātou mo tēnei mea te mita o te reo o te tai rāwhiti, mō ngā kīwaha me ngā kupu motuhake i rangona o tira mō ngā mahi i oti i a rātou ko tōna whānau i a rātou e tupu mai ana. I kōrero hoki mō ngā āhuatanga ako i ngā tai tamariki ki te reo kia rere anō ko te reo Māori i ngā takiwā.
7: Hoki mai a pōpō mo te wāhanga tuarua o pūkōrero.
8: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
9: Tautoko.

0: Karangaranga maha nau mai haere mai.
1: Tau toko. E tau tono mai ana te Māori ora, puta whānui atu i te rangi i te whenua. Puta noa atu ki ngā whakatupuranga katoa, kia tātou katoa, te hunga tangata. Nō reira e tika ana, kia nui tonu ngā mihi atu ki te wāhi ngaro, mō ngā tini manaakitanga e tau mai ana a kia tātou katoa. Ka tuku mihi atu, kia rātou kua whetūrangi tia. Kia kouta anō e ngā reo, e ngā mana, e ngā tini whanau ngā kanga maha huri noa. Kua hau tēnei ko hōri hapi mana, te kai tuku pānui o te reo takiwā o tautoko. E mihi atu nei, whai atu nei, wā tātou pānui o te wā. Ko te tinohihia o ngā hapū, ko te whai utu e tika ana atu i te kāwanatanga pāremata o New Zealand. Tēnei kāwanatanga kua whakatūria e te karauna o Ingarangi. Kia utua e rātou he utu e whakaiana ki te hihia kua taunga kētia e ngā hapū. Kia ahonore tia e rātou ko te kāwanatanga pāremata o New Zealand, te tiriti o Waitangi, mō ngā tini hara nui, tā rātou whatinga i te tiriti, whatinga tikanga patu wairua patu tāngata noki, ko te muri whenua o ngā whānau ngā hapū, no muri tata i te hainatanga i te tiriti o Waitangi, ki Waitangi, ki Waimate, ki Maungungu, ki te ahu, puta atu i te tokoreau nei, puta no atu ki te tonga, te rāwhiti me te hau auru. Kua whakarite ture tāmi kino te kāwanatanga, kia murua e rātou no Ingarangi, whenua rangatira o ngā hapū o ngā whānau, tangata whenua, iwi taketake o konei, ko ngā tōpito whenua, ngā rohe whenua o tēnā o ngā hapū o tēnā o ngā hapū, he whenua tapu, whenua mahinga kai, ko te whenua whānui katoa o ngā hapū. Kua wāwāhi katoa tēnei whenua tapu o ngā hapū, hei whakarite taitara hoko whenua, rehita anō kia rātou te kāwanatanga, kia whiwhi anō rātou i ngā tāke whenua, mō aua taitara nā rātou anō i whakarite ngia, i runga whenua kē o ngā hapū. Horekau he taunakitanga tā te kāwanatanga, hei whakātu mai te whakai o ngā hapū mana whenua, kia riro whenua no atu ki te karauna, kia riro no atu anō kia rātou o te kāwanatanga, te mana whakahaere, ki runga i ngā whenua rangatira, ngā rawa whenua, rawa moana, ngā tini taonga katoa o ngā hapū. E utonutia ana te tino rangatiratanga mana motu hake o ngā hapū, ki runga i tēnei whenua rangatira, tuku iho, tuku iho. Kua whaka utonutia no mua no atu i te taonga mai a ngā tūpuna Pākehā ki konei tainoa mai ki tēnei wātonu. Kua tuhi kētia tēnei i roto o he wakaputanga o te rangatiratanga o ngā hapū o New Tirini me te tiriti o Waitangi. Kua waitohungia e ngā tūpuna rangatira. Hei taunakitanga whakamohia atu ki te ao ko ngā hapū e haro ko wai atu raini te mana kāwanatanga, mana whenua, mana moana, mana motuhake ki runga i ngā rohe whenua, rohe moana puta noa o ngā hapū. Kaore i te tika ngā mahi pokanoa a te kāwanatanga. E kore e taia mā ngā henga tonutanga a te kāwanatanga e whakatikatika i a rātou henga kua mahi kētia. Hioi, e tika ana, kia utua kētia te he ki te tika, te kino ki te pai, te mamai ki te aroha, kia tautirangi Māori ki te iwi whānui katoa, kia noho rangi Māori e tātou katoa i rungi i tēnei whenua rangatira o ngā mātua tūpuna, o ngā whakatupuranga katoa tuku iho, tuku iho ki ngā uri whakatupu. He whakamohi atu tēnei kia koutou te iwi whānui, ka whakahaere tia he kaupapa ki roto o te Turner Centre Kirikiri, a te ahiahi pō o te mane te 25 o tēnei marama. Kia rongohia atu he kōrero e pā ana ki te pā kororipo ana he kōrero Hitoria, he kōrero anō e pā kawana ki te hokinga atu o te pā kororipo kia Ngāti Rehia o ngā pui nui tonu. Ko ngā rangatira a Kipa Munro rāua ko David Clendon ngā kaikōrero matua ki te huihuinga nei. Tāria te wā ka putanga whānuitanga e pā ana ki tēnei o ngā kaupapa. Mā te tautoko mai o te hauara o ngā puhi, hauoro hokianga me Heartland Services, ka tai mai he kaupapa āwhina, kaupapa tautoko nōki ki ngā tāngata o Mangamuka me te rohe ki te raki o hokianga. Koutou hihiana te hara mai a te wenerei te rutikama whitu o tēnei marama, ka tū tēnei kaupapa ki te hub, ki te kokonga o te huarahi matua me te huarahi o Mangamuka. Me waia atu ki te nama korerua whitu toru whā iwa iwa tahi waru iwa I mera atu raini ki Heartlands at thwn.org.nz Moga whakawhānui tanga atu. A hioi anoi hoa mahoe nāno a tātou pānui mō tēnei wā. Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa. I roto tonu I te whakaū, ki ngā tikanga whakaaro, me ngā tikanga mahi, mō te taiao ora, te reo ora, te tāngata ora. Mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki a tātou katoa, huri noa.
2: Che, kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5,
3: Tautoko FM. Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, he pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha, ināianei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai ki a koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāe apea e koe te ki, kua uti tēnei mahi I mua I te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: He orite tēnei whakatauki ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e teati i te puka puka mā tōna kanohi.
1: He kāka tino tangata.
2: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.

0: Hold. Hold. He hōnore he krōre ki te atua, mau ngā rongo ki te whenua, whakaaro pai ki ngā tāngata katoa, amin.
1: Amen.
0: He iuhoa e te wairua tapu. Ka whakapau atua mātou ngā kau ki te whakamoemiti atu ki a koe. Ka kōrero tia e mātou au mahi whakamiharo. Ka kua mātou ā, ka whakamanamana i mua iho tō aro aro e teriki. Ka ino i atua noho ki ki a koe e te atua te rungarawa. He mana ki tia mai tēnei whānau. I tēnei wā me tēnei kaupapa, tēnei wā a mua ke tonu atu. Traina white e te atua kaharawa. Whakatūwhira mai ngā kua hao te tiko o te pono. Te ora te māramatanga ki a mātou. O pononga i tēnei wā, ma mātou noho ki koe whakamoemiti. Whakakrōre ki tō ingoa tapu. Amen.
1: Amen.

0: Rota, rota. Nā Wikitoria, Mākia.
1: Te hakatu wheratanga o Māra ki Melba Street. Ki runga, ki raro. A roto, a waho. Hora hia mai tō mana tipuna, tō mana atua. Ora tomo mai ki te whenua e tā huhua mai ngā pau o te Aotearoa. E pātuki nei te whatu manoa ki mua i te aroaro o te whare e tūnei. Mō koutou kua ngaro i te tirohanga kanohi. Takoto iho i te moenga roa o ngā mātua, o ngā tūpuna. E tika ana me tū te puna roimata, he kākuhu aroha mō te hui huinga. Mā koutou e ngā tūngāne me mihi ki te iwi e pai nei. Kei ngā waihotanga iho e pupuru tonu, te hakatō i te kākano, ki roto o te māra o ngā pātū e whā, karapoti nei he hakaruruhau. Ko motu kia ore te tūtei nei, i haria e kupe he kaitiaki, taonga tiku iho o panitinaku, i hakatō i ngā rārangi, i hakahua tia e te rangi, i hakaheti mai i a tamanui te rā. Ka hiki te mākūtanga i te whenua, māhana pai, ka māhuta i te pai te tuarā o Papatūānuku. Miri miri hia e ngā waiwai o hene kirikiri. He mihi tēnei ki a koe e Vivian. Aha koa ngā kāngaro koe te tirohanga kanuhi, e rongo tonu ana ki a koe, haka hoki wairua mai ka noho tonu tāua i te maumaharatanga o te kaupapa.
0: Rota, rota, nā Wikitoria, Mākia.
2: E mihi atu ki a kaitai katoa, e whakarana mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.

A piti hono tātai hono. Ko tātou rā te hunga orikia tātou, tēnā rā, tātou katoa. A tuatahi rā ko te mihi nui ka te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho mau iwi ana. Kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā e kui mai e koroma, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au, kā tika, ki we nei o ngā reo irirangi, ko hono mai i te ata nei, o ti rā, ka hono mai rātou. Ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata kia timataki au ki te tai toke rau. Nā te mea kei kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko ono mai e mihi ana kia koutou. Kei mangamuka ko tautoko FM e mihi ana kia koutou mō te tautoko mai mōrena. Kei whangārei ko Ngāti Hine FM. Tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa ko Tainui FM tēnā. Mōrena kia koutou. Kei Rotorua ko Te Aroa FM. Tēnā hoki koutou. Kei Whakatāne ko Tūmeke FM. Tūmeke kia koutou mō te hono mai. Kei Ruatōria ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou. Mōrena kia koutou. Kei te kahui maunga, kei ngā motu ko te korimako o Taranaki tēnā kua hono mai, tēnā koutou. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei Whanganui, kei te awatipua o Whanganui ko Awa FM tēnā, mōrena kia koutou, tēnā koutou. Kei te papa i oia ko Kia Ora FM, nō reire Kia Ora kia koutou mo te tautoko mai. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika. Hei whakakapi ake, kei te waipounamu, kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā e hoa mā. Ko hono mai o tira kia koutou katoara, auareo irirangi katahi anō, nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari tai timu ki tauranga moana. Ko tipine a hau ko au nei tā koutou kai pāpā oho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata taite, he ata rā pare rā nei te tekau mā whā. O mei o haratua rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā rā koutou katoa. Nā reira, meki mai te wānei nā taino atu ki te whakaraka. Tērā ia e tahi kōrero kouhou ui ui rānei. E tuku atu ai au kia koutou, e whakarongo mā koutou. Mai te whakaraka ki te ono, e wā tono waiata. Nā reira, e te ti, e te tā, nui taku mihi, kia koutou katoa. Ahoi anō, hei whakakapi nei aku nei mihi, ko taku mihi whakamutunga. Ki taku ira mutua, Sam Wala, kei o te poti ia, e noho ana. Nō reira, tēnā koe Sam, o ti rā kia koutou katoa, ko oroho noho, noho ana ki roto i tō whare. Whaia next mā me ana nehi e tia kina paiti ani i a koutou. Mihi ana hoki ki o tuahine a Daniel a Ariana. Me tō teina a Kiana no hoki. Nō re, kei taku ira mutu, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe. O ti rā, kia koutou katoa. Koutou e whakarongo mai ana. Koutou, ko hono mai i te ata nei. Nei rā te mihi nui, nei rā te mihi aroha. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Atamārie, mōrena.

Ko te wāina nei, taipari, taitimu, ko te kotahi meneti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reire hoa mā, ko ia tēnei taku wā, mo taku pito pito kōrero o te rā. Eha nei ia tuatahi rā, ko tō tātou maramataka Māori. Nā reire ko tēnei rangi he taite, he rā pari rā nei te takau mā whā o mei o haratua rā nei. Nā reire hoa mā, ko tōnei ingoa. I rungi tō tātou maramataka Māori, ko Ōrongonui. Nā, ea ki ngā kōrero he rangi pai tēnei mo te hī tuna, te hī ika me te mahi māra. E oma, he rangi pai mo te mahi. Nā te mea ko te ngāua te tangata kei runga no atu. Koe nā te take he wā pai tēnei ki te mahi e ngā mahi e tika ana kia mahi. He wā pai tēnei hei whakamahere, he wā pai hoki tēnei hei noho tahi me tō whānau. Nā rere koia e nā, ngā kōrero e pāna ki tō tātou maramataka Māori, o tira tēnei rangi a Ōrongonui. Ana, hei pānui tuarua, māku e homa. Kia mōhio ai koutou, hei tēnei rā horoi me tē rā tapu. E tū ai ko ngā whakataetae i kapahaka arohe o Tāmaki Makaurau. Ai, homa. E tū ai ngā whakataetae nei ki te wāhi e kia nei ko Tōangaroa. Arā, ko Spark Arena, kei Tāmaki. Hoi anō, anei homa. E whai ake nei ko ngā ropu, ka tū, ia te rā, ki te rā o ngā whakataetae. Nā reira, hei tēnei hātarei te takaumā ono o Haratua. Timata ai te ropu tuatahi, hei te hāpahi te warukaraka i te ata. Arā, ko te pūru o Tāmaki kaumātua. Te iwakaraka i te ata, ko te Auckland Anglican Māori Club. Anā, haurua mai te iwa, te tapu atawhai. Te tapu atawhai, arā, ko Auckland City Mission. Nā, te kaukaraka i te ata, ko te reo prihimana. Hii, whakarongo ne, eki te reo prihimana. Nā, hāpahi i te kaukaraka i te ata, ko te Grace Foundation. Te kaumātahi karaka i te ata, hei tēnei rā horoi, he wā paramanoa. Ā, kua tapahi i te kaumātahi, timata anō ngā mahi me te ropu, o te poho o Hine Kahukura. A, te kau meneti ki te kau marua karaka, ko ngā tūmanako. Te kau meneti ki te kotahi karaka i te ahi, ko ngā pōu o Hine Kahukura. A, kotahi karaka i te ahi, he wā tina. Timata anō ai ngā mahi, hei te takau meneti ki te rua karaka i te ahi, me te ropu, te uku tōia. Ā, rua takau marima meneti mai te rua karaka i te ahi, o te hātarei, ko te ropu, manutaki e homa. Ana, toru karaka i te ahi, ko te waka huia, anōra, te tahi toa o mua. Te kau meneti, mai te whākaraka. Hoki whakamuri. Rua te kau marima meneti ki te whākaraka i te ahi. Whai muri mai i a te wakahuia, ko te taha tū. Te kau meneti mai te whākaraka i te ahi, he wā paramanawa. Hāpahi te whākaraka i te ahi, ko angi tū. Ko te ropu whakamutunga ki te tū, hei tēnei rahoroi, tēnei hātarei. Hei te rima meneti mai te ono, mai te rima karaka. Rima meneti mai te rima karaka i te ahi, ko te piti reia ki tua. Te piti reia ki tua. Nā, e homa,
ko te hātarei tēnā. Nā, e whai ake nei ko ngā rōpū, ka tū mai, hei te rātapū, hei te rātuarua. Anā, iwa karaka ngā mahi timatai, me te rōpū awanui ārangi ki Tāmaki. Awanui ārangi ki Tāmaki. Hāpahi i te iwa karaka i te ata o te rātapū, ko te aroha o ngā tūmanoko. Te ahu nei ko ngā rōpū kaumātua we nei, e whai ake nei. Te kaukaraka i te ata o te rātapu, ko tītahi ki tua. Tītahi ki tua. Ana, hāpahi i te kaukaraka i te ata, ko te pūru o Tāmaki. Te kaumātahi karaka i te ata o te rātapu, he wā paramanoa. Rua te kaumārima meneti mai te kaumātahi karaka i te ata, ko te wānanga ihorangi. Kiriuka. Te wānanga ihorangi kiriuka. A, rima meneti ki te takaumarua karaka, ko Angi Tūturu, Angi Tūturu. Rua takaumarima meneti mai te takaumarua karaka i te ahiahi, ko te wānanga ihorangi, te wānanga ihorangi. Rima meneti ki te kotahi karaka i te ahiahi, ko te wakahuia o mua. Te wakahuia o mua, a, rua te kaumārima meneti mai te kotahi karaka i te ahiahi, he wā tina. A, hei te haupā mai te rua karaka i te ahiahi, ara, koata pāhi i te rua karaka i te ahiahi o te rātapu, ko te wā tuku pāunga. Nā rere ho mā, ko ia e nā. Ngā pānui ngā kōrero, mō taku pito pito kōrero o tēnei rā, o tēnei ata, mō tēnei wā. Kia hoki anō tātou ki ngā waiata papai, ki ngā waiata reka. Whakarongo mai.

0: Te aroa no Ngāti Whakaue, a me te whānau Apanui, a Matuahimi, a i te ata nei ka kōrero mai ia, a mong etahi take tōranga pū, a me tana tuku kupu poroporo aki, ara tuatahi rā kia dini rā tema mohi e hinga i te rā marama, a me rāua ko tākuta Ken Kennedy i hinga inanahi rā. Nō reira, whakarongo mai rā. Kia matua, he mi wikirifi.
1: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
0: Ko Taipari Taitimu tēnei. I tēnei wā ko hono mai, ko meki ko hoki mai, tētahi o Wamātau Pūrongo, o te ao Māori, o te Hāpori, nō reira e matua he mi wikirifi, tēnā rā koe.
2: E hoa tēnā koe, tēnā koe, kei te aha rei hoa.
0: Ai, kei te pai ahau, kei te pai. Ahoi anō, ana, me pēnei taku timatanga kōrero, i mui taku tuku ki a koe. He tā tai pētū ki te rangi, mautonu. He tā tai rangatira ki te aroa, ngaro noa. Nā. No te 25 o Apareira, tērā tēnī rātema mohi i hinga ai, ko tākuta Ken Kennedy tēnā i hinga ai. No reira, e matua hemi, kei a koe ngā kupu,
2: Pūwiri tāke nei rā ko te rangi tāwhana, hi ara ki te papa te whenua, tēnei hauki rā ko te mana ka autai, atura ki runga ki te autai o te moana. I mei ana rā i waho i te tai, tēnei hauki rā ko te mana ka au hi a ka tākena. Tōrā gai nā mate. Tōrā me kīra te kāhui a mate. Ko piki tāke neira ki ngā rangi tūhāhā kwa teitunā koe kia ratau. Moi mai, tērā hoki rā o ngā rangatira. Te o putupōro. Hea tūrā i wērā wiki kwa hori a ke neira ta koto meira kai te whanaunga. Koto meira te ahuru te mōwai, waiho tāke neira i o tāu māte o tāi tīpuna. Hei aha, hei rangona hoki rā mātua tau te hunga kwa mahu e tia mai ki tēnei taho te ao. Hoki rā tērā, e te whanaunga e dini takoto mai, moe mai, oki mai. Ki mai au ki roto ki tēnei waka o tāki timu kia tangi hea tau kia tūterangi a patu. Ka o ngā pau o roto neira te hai, ka torike o roto neira i te kura. Akura me ki a hātō paura, hātō hōhepa. Kaimahi anō no roto oranga tamari ki tiritiri e paupau e hoki rā te mana Māori ki roto i wērā tari ki roto i wērā auratanga kei tangi atuna ki tērā Kroga. Tuku nā tūrā i tērā wiki. Me taku tangi atuneira ki taku waka. E tangi anane eu ki taku waka ki a te arawa. I uwai tātou ki make tū. Pohia tātou ki te rotoru anu i ākahu. Rei takoto mai ki rungi tana marai ki pauna munui. Kēneti, me hoki pēpē waku whakaro kō muri i a tāu e mahi ana i te whare takiura o Waiariki. Tāu e noho aira ki runga ki te pae ki tangata rua ki roto i henga whare. Ngā ahuatanga kato i pauaina koe kwaenga nui i te iwi o reira. Auna nei mahi i roto i te ama tauranga. Auna nei mahi. Kia ki ai te whakapiki ai te ingoa te mana o te arawa waka. Tai etu neira ki o rangaranga iwi. I noa huri noi te rotoru anu i ākahu. No reira e kēneti tako tomai. E pāpauri anara tēnei kāre kā te hoki atu te kāinga tangi hea ki a koe. Koroko tēnei kāre hoki au i kaha te hoki atu tangi ki a kōrua e nui hoki rā no ngā mate o konei. Meno homai au konei, kāre hoki rā te tīnana e kaha ana te haere te haereere. Engari koe nei rā te aroha ki tuku atu rā ki tuku iwi. Kurahi ki a kunui te hunga hauetea maira i te wā kāinga ki te tangi ki te mihi o tātou mate. No reira koutou rā ngā mate. Ere atu nā koutou, kwa hauhia koutou rā te kupenga atara mainuku. Pakae ki a koutou ki runga i te waka o tamarereti. Ka tai atu nā koutou ki te pūtahitanga o rehua. Reira koutou whakawhetūrangi hia. taura haere mai haere, maranga mai moe ke tū mai tako to tīraha. Eira ko me ki rā, me pēnei pera te kōrero ko koutou hoki rā, te kāhui ama te koutou ki a koutou. A hoki maina ki a tātou te hungore e pai nei, i tēnei wā, reira tēnā rā tātou.
0: Kia ora.
2: Nā rā tātou rungi ngā huatanga o te wā. E, ke tere tata tātou ki te wā makariri o te tau. Wehiga, tēnei kāinga e nōhi ake nei au, te rongoa i te makariri. Te rongoa i te makariri, te puhipuitanga meira o te hau. Ā, kua mātāo haere a waho, engari ko te ngākau kai te mahana tonu. Pēnā rawa kātika, nō reire hoa kai te mihi ki a koe, e tuku tēnei wahanga ki au ki a tai au te tangi ki o tātou mate huri noa. Me te maha tonu rā o tēnā me te mate, e korea hei te oti.
0: Koia.
2: Engari, kai te mihi ki a koe, kai te mihi ki a koe, tēnā a koe.
0: Ai, kura
2: mai. Hanukira we, hanukira we tahi wa tāua kaupapa i tēnei hua.
0: Ai. Ngā kōrero tō rangapū, te kaupapa tūrua mā tāua e hoa. Hoia, i au te mōhio o Pakaro, mō tā Maremino Kapakingi mahi.
2: Ki tau i nā, ai we tahau nā kōrero māna e whakari te hia maira, tāna pāti.
0: Āna.
2: Tāna pāti tō rangapū, te taitokerau pāti, jā. Kia kaha, te whaihua te rā pāti, ka pai ki te kore, kei te pai. Ngari, koinei pēra te tahi o ngā tino mate oroto i a tāu e te Māori. Tātoko ake rā te tahi rarararu, kota ki whawhai.
0: Wara
2: tātou ki tēnei mahi te tatau paunamu. Kwa hei tātou, taki whawhai katahi, kota ki wehewehe tātou.
0: Oia.
2: Ko te ropu ngā hinara, ko te act, ko rāua, rātou hoki rā, ko te iwi kaikiri, kei te titiro ki ngā Māori o kā rāwe. Arawe te whakawehe wehetanga o ngā Māori a rātou. Engari, mō Maria Meno, mō tāna pāti hou. Mō te wā pōti tātou kā kite. Engari, he nui tonu rā te hunga taitokerau. Kei te nui. E nā anō, ko waiake rā, kei te taitokerau. Ka tō e tino mōhio.
0: Ai, ko Huhana Linden tērā, ai, ko Willow Jean Prime tērā. E oa, ngā toki, ai. Kei te tai toke rau, ai.
2: Ai, koira hoki rā, ki tāku nā titiro. O tērā tūru hoki, ia noho tāu ki te tai toke rau mo te wāpaku noho nei.
0: Ai, pai.
2: Tērā tūru a te tai toke rau, kua roa hoki rā te hunga e tau tohe tohe ana, mā wai tērā tūru e whakanohia. Kei a wai te mana o tērā tūru, ā, ka whakahoki atura ki te ropu reipa. E tahi wā, ā, ko panai a reipa, ko uru mai anō tētahi. A ko hoki anō ki a reipa, ko panai hea tēnā, a ko tau mai ko te pāti Māori, katahi ko panai a tēnā, a ko hoki mai a reipa, engari ko te aku, tino hia hia. Kai paku aha ki au ko wai te pāti, engari ko te tangata ka uru, me kaha tonu tāna mahi ki te whakanui i ngā āhuatanga o te taitokerau. Maumau noho te taiman te tangata kānoho ki tērā tūru āka wareware ki te hoki te kāinga. He pērā tonu wako whakaro mō ngā tūru Māori katoa.
0: Tika.
2: Hei te whakanoa hia te tangata matatau. Hei te noa hia te tangata kuaroa nei e noho anai ki tērā tūru ki roto i tērā whare. Ari he hua i puta, hua kā puta. Te hua kā puta i te hunga e pangāna ki tērā tūru o te taitokerau. He hua pakanga noiho, he hua e āhei te karawhiwhiu i te kupu. Te rāpea, hua ka putākera ko te oranga o te taitokerau whānui tonu. Mō mai tātou nui tū ngā iwi kei te taitokerau. Rei te mea ko tahinoho te iwi. Titiratira tātou ki ngā whakapapa e ko te tokotoru katoa he whakapapa. Kaha tō rātou i te taitokerau. Engari, tērā pēa ko te whakāro ia.
0: Ai.
2: Waka nei rā tātou me ki rā tai tokerau kawakara e pōti mo te whakapapa noiho. Kia hua te whakāro tātou ki tētahi hua kaputa. Wetahi o te hunga ne ā ka pōti mo te whakapapa noiho.
0: Ai.
2: He whanau.
0: Mo te mōhio tanga noiho. Ai.
2: Ai. Oh, i tiputahi mai wawa ko pōti ai mo te rā tangata. Engari, roto i ngā tau puta mai he hua. Whakanga noi ho, he komeme noi ho. Ko ira hoki rā tāku, ana, ka titiro tāu e ki te tūro te hauraki Waikato. Nā ko kingi kiri ona, ko tū hei
0: Ai, ai.
2: tangata mo te rōpū reipa.
0: Kia hana,
2: Nā.
0: Rāwhiti mai pi klaka, ai.
2: Ai, kei reira hana, kua roa hana i tērā tūru. Nā, a hana, rawi ki au tērā kōtiro,
0: Ai.
2: tamariki tonu. Tamariki tonu, engari, ko kingi, wā, kingi he tangata matatau. Tōrere, piki pakanga kei te haere ki reira. Karau mo te hia hia te ki ngā tuku te hea taku hoi ho. Mau ke taku hoi hoi te kēti.
0: Ai. Ko tāku e kite nei, ara, nā wei nei āhuatanga katoa, tērā pia, ka mimiti haere te nui o ngā poti Māori ki tēnā tangata, ki tēnā pāti. Ai.
2: Ko tō tātou wai Maria o roto Aotearoa nei, tai tata ki te wā pōti e rua nā tohu. Te tohu tuatahi mo te mema.
0: Ka pai.
2: Te tohu tuarua mo te pāti. Painoho rā tātou ki te whera i te tūru, i te tangata kānoho ki te rā tūru, hei kanohi mo tēnā rohe.
0: Ai.
2: Tā mānau hura tērā. Engari ko te pāti. Ahua whera tātou i te mea tika. Mea ka whai hua i pāti ka whawhai mō te iwi Māori. O ngā tikanga a te iwi Māori, mō ngā mahi a te iwi Māori. A wētahi, a, kua tuku te pōti tuatahi mō te tangata, kia mea, a, ka pai. Te pōti tuaro e ki te pāti a mea, a, well. Engari, kua ki tēnei tātou. Tā hua, kua puta mai rei tō tātou ka wanatanga i tēnei wā. Pōti kē nei ra ngā au pōko te poroa. Kua hae kē te ka wanatanga nei tope tope haere i nā ngā mahi Māori, ngā āhuatanga Māori, e pehara tātou e whakaaro mō tēnā. Te mahi a te tame hei hei mei te tiriti o Waitangi. Nā kua puta mai anō tētahi, ā, kua pirangi kia toi tū nei ra te reo Pākehā ki roto o Aotearoa. Ewa, tāwai hei katai hei kia rawā, tino reira, tāwā tātou e whakaaro hia ana, e rua nā tohu. E tohu tuatahi mō te tangata. Tāku nā e whakatūpato ana ki taku iwi, ki te tātou i te tangata. He tangata e kiko, he tangata whaituara, he tangata kaha ki te akiaki i ngā take a tēnā rohe, a tēnā rohe, a tērā iwi, a tērā iwi. Mehe me ai, papai, te tohu tuarua mo te pāti. Nā, ka ki te atura tātou roto i te whare miere. E rima e ono noho nā pāti o roto i te whare miere. Nā hinara ko Aotearoa Tuatahi, ko ACT, ko nā kākāri ki te pāti Māori me te rōpū reipa. Toru kei tēnei taha o te kēti, e toru kei tērā taha o te taiapa. Ai hua whakaaro tātou, ko tēhea taha o te taiapa te taha pai. Tēhea taha o te taiapa ka puta ke nei ra te oranga. Mā tātou mo te iwi Māori. E tika nei māku te kinga tira ki te iwi a nei ra me pōti pēnei koutou kāore. Kei roto i tērā o tātou o tātou ake nā whakaaro engari. E tohu tuarua o roto i nā tōa ka pōti. Kia ua whakaaro tātou. A ka whai kiko anō te pāti nei ki te koke i ngā take a taku iwi. Mena he ai, arawe, mena he kāo. Tā kua whiriwhiringa te tahi atu. Nō te mea ko tēnei ka awanatanga i aratain hoanara i roto i te whare mire. Tēnei rā tātou kua atopihia ngā pūtea, kua tapahia ngā mahi, kua aukatihia i tēnei, kua aukatihia tēnā, kua aukati ki tērā kamupene, tēnei kamupene. Ahara te hua pai, kaputākera i te hunga nei. Wētahi e whakaaro ana, kā rawe hoki te kāwanatanga nei, kua ki katoa taku pūkoro i te moni o kia urara.
0: Ai, ai. Ko te
2: Mēnā kei te
0: whakaaro.
2: pēnā rawa koe a ka pai, a ko homangi o hetahi ki au. Paru ki e taku pēke. Engari, ai, koina noho rā tā, kau a whai whakaaro tātou ko tēhia, Rōpū tehe te pāti, ka tino kokeira ngā putanga Māori, ngā take a te iwi Māori. Te mea, kua roa tātou e noho manene ana rā tātou kirungi o tātou ake whenua.
0: Ana.
2: Mai rā no, e, taike mai o tātou tīpuna, konei ki ue taha o tātou tīpuna. Ka tahi te iwi nere ka haere mai, ko tātou te manene eia, whakamutua. Ari, koeira hoki rā tātou, o tāku.
0: Ai.
2: Ko vai hoki rā te tangata, ko vai hoki te pāti. Ka āhei te whakamana i a tāu e te iwi Māori, kia kore nei rā tātou a tātou tamariki mokopuna. Noho manene ana. E mari a tātou tēnei kāwanatanga kare anō, kia whakatapu hia te haere ki te marae. Ka tai tanu tātou te haere ki nā marae, ka pai.
0: Ai, ai.
2: Engari, tiki te kāwanatanga nei te kinga tiki a whakamutsatsi tātou te koro Māori. Ko trai kē rātou te whakature i tērā, ka kia kauakarai tātou koro Māori ki ngā tari kāwanatanga, ki ngā hohipera, ngā whare hauora, ngā kura. Whakamutu atu te ako i te tiriti o Waitangi i te kura. Whakamutu atu te ako ko te iwi Māori ko nei te tuatahi i te kura. Paino atu mēnā ka ako ki ngā ki te taihanga mai o Kāpene Kukima. Eiga, tā koina hoki rā tāku. E tāku titiro ki tēnei ao e nōhia tātou ki a Aotearoa Whānui. Pehea nā, ko wai te rōpū ka tino tautoko i te iwi Māori? Ko te pāti Māori, pea?
0: Ai, ai.
2: Rōpū kākāriki, te rōpū reipa, pea? Ko nāhinara e kāo. Ko te ek e kāo.
0: Ai. Ko te tai tokerau pāti i rānei, pea? Ai.
2: Ai, ko te pāti o te tai tokerau, pea?
0: Ai, ai.
2: Me ahua ruku tātou i ngā ahuatango ngā pāti katoa. Ko te Hobson's Pledge, pea? Piki pea tēnā, tika. He pītiti rānei. Ai, engari ai, koe rāna wāku whakāro mo tēnei mahi a ngā tōranga pū i tēnei wā. No te mea,
0: ai.
2: Taupōti tēnei.
0: Ai, ai, ai. Hei te noema tātou pōti ai.
2: Ai. Ai. Te takiwā o te ākuhata, te hepetema, kā tino ki te koe, te putanga mai o te rāhunga. Haere pati, haere, tō mātou pōti. Ia nei ngā hui puta, ia mātou maukoutou, tō mātou rawe. Kira. Nā, mō, kia ka hakoutou te pōti māku, kuau te tangata pai. Tika tunu ngā kōrua te rā waku vae, haramaia Ngāti Pati pōti. Ko tai tātou ki te rā wāhanga ana, ko tai mai a Ngāti Pati pōti.
0: Ai, ai, ai, marama. Ai, me te tika hoki. Kura tau katoa tēnā hei awa wā ne, hei te wā tata ki te wā poti. Ai. Ka pai hoa, ko tēnā, he whakakapi ake i tā taua nei kōrero. Ana, o whakaro mō ngā whakataitai ka pāka arohi o Tāmaki Makaurau katu i tēnei wikini. Te rā horo i me te rā tapu. Ai.
2: E oi, ki pakanga kai te hai.
0: Ai, ko ia.
2: Ki pakanga ka te sirotura tāua ki ngā whakataitai arohi kōtike nei te kawe. E taku mōhio a Tāmaki Makaurau, kei reira hoki rā, wētahi rōpū toa.
0: Arā, te wakahuia, ai.
2: Ai, ko te wakahuia tērā. Ko...
0: Ngā tūmanako, ai.
2: Ai, ko ngā tūmanako, ko te rōpū manutaki anō tēnā. Engari, ana, ka ko angitū anō tētahi.
0: Ana.
2: Engari, e piki pakanga kei te haere, ko tāku nā titiro. Ki haere tēnei mea te matatini, kā pai. Engari, aroha nau ki ngā rohe pera i te Waipounamu. Nā te mea kare āhe i rātou te tiaki i te kaupapa.
0: Ai, ai, nā, ai.
2: Koeira take i kawe atura ki roto o Waikato. Engari, nā ka tino te tiro tāue ki ngā rohe e āhei te kawe kaupapa pēnei. Ai. Rua toru noho rā ngā rohe e āhei. Ki atu te matatini i tēnei, pea. Engari, mo te pataetai o Tāmaki, areau mo te kingi atu, kōwai waku hoiho, kei rite au ki a kerea mamā, kā he. Ngari me taku mōhio, ko tēnei mea te kapahaka, ngā mahi kapahaka, kei te tino kaha haere.
0: Ko ia, ana, ko tika.
2: Ko te kapahaka anō tētahi o nā waka, ko i tō tātou reo.
3: Tika.
2: Reira, hakoa ko wai te rōpū, kua nōhea te rōpū i te otinga ko te tino toa o ngā toa ko tō tātou reo, ko tō tātou ahurea Māori.
3: Mm.
2: Engari, kia kaha koutou ngā rōpū kei roto tāmaki, kia kaha koutou. Mm. Kā noho nei au ki, taka, ki te kāinga, ka māta ki taki hea ro te runga te pau whakāta.
3: Tauatahi e hoa, tauatahi. Ana, taku pātai whakamutunga, hea te mea pai ki a koe, ko te mea whakataipai, te mea whakangāhau rānei.
2: Pōku ake, kāre hoki waku take te tūki te whakataitai.
3: Ai, ai, marama.
2: Ngari, ko te pio te whakangāhau māma noho ngā mahi, māma noho ngā weata, ā ka tai e te hunga, te haere, te tūhari, te tūkoae.
3: Ko,
2: te whakakatakata i te iwi, te whakangahau i te iwi, engari te whakataetae. Ko te pai o te whakataetae, ka puta mai wetahi taira hou.
3: Ana.
2: Ka ki te koe, ka rongo koe wetahi āhuatangi, wetahi mahi hou. Uru atura ki te nā mahi whakataetae. Me pēnā rawa kātika. Ko te ahutanga o te reo ki roto i nā waiata whakataetae, reka. Ke engari, mōku aki anō, ki te whakangahau.
3: Kia pai. Whakai anau, whakai anau. Nō reire, e matua he mi wikirifi, e mihi nui atu ana, mōu, i whai wāhi mai ki te kōrero mai kia mātou, tēnā rā koe.
2: Nā koe, tēnā koutou, ia ki nei re kia koutou, hei ko nei rā, hei ko nā.

tene ngaro. Ko te pātai, mā waira e whakatinana. Mā hau tonu, mā tō hapū, mā tō iwi. E, mā tātou katoa te moe moe a.

0: Iarul.
1: Atât mai
0: tare. Unde-i tată că tu?
2: Chiar nei, he mea nuite, fa asta fa gari te pai. Me te kore wa tena, tena, tena. O te mana ho te marae ke rungi te pai. Ngā rira he tika ngā taha eilua. Manuhiri mai, tangata whinu mai. Ke ata whakarite, he ata kore wa tena, a tena, a tena.
3: Ha kia ora tātou, kua hauta kai kōrero tuatahi, o wai tō mātou kai kōrero tuarua.
4: Māku tēnā.
3: Tēnā koe, o wai tō mātou kai kōrero whakapila.
4: Māku tērā wā ana.
3: Tēnā koe, kauri tō mātou whaia, o wai tō mātou whaia karanga.
5: Māku tērā mahanga.
3: Tēnā koe whaia.
2: Ko te kaupapake, āta whakatau, ngā whakapapa pē ki ākoe, ko koe te tohunga te whakapapa. Ko ngā kōrero tūhono i a tātou ki te iwira kai ākoe. Ko te kaupapa te rā kai ākoe. Ahua pērā te whakarite. Engari, kia ne me kōrero, kau e tū Māori nohene, koe roki te mate. Koe e tōa i nei te kōrero, e tōa i nei te kōrero. Koe kore i āta whakaritea, he ha ngā kōrero mā tēnā, mā tēnā, he whakaputa ngā māna.
6: Uera, uera, ko te tau aiti, ko te tau arahi. Ko tū tangatanga te ara ki whiri a pai a kao te riri. Ko tū mā nūnū, hara mā nūnū. Ehi aku mate kei taku tua kei taku aro. Piha piha manawa o teika e ko te tau a kōia.
7: E kore tāia te tuku i taku mana ki a koe. Kei a koe anō tau mana. I te wā i au e tamariki ana, mōhio katoa ngā tāngata, ko wai tēnā tāngata e noho maira i tērā tanga, taha ko wai rāne e rā tāngata. Engari e nei rā hei, kei te kuare katoa ngā tangata ko wai e haremana, o etahi haere nei te pātai, o, ko wai koutou. Nā e rā momo āratanga ne, hare tērā i te tika, i ngā wā o mua, e me mātou te tangata ko wai te manuhiri e whakaeke ana, ko ena te mahi a te matataki. E whakātio mai tērā āhuatanga ko wai ngā tangata e whakaeke mai ana.
8: Te kōhā he mea e kōrero tia nui tiana i roto i a mātou, i o mātou na wānanga. I te wā i a rātou, ko te kai te kōhā, ko te kai, te mea hari mai ki runga i te marae, ko ngā iwi o te moana, ka hari mai i a rātou kai, ko ngā iwi o te ngāhere, ka hari mai i ngā rātou kai, ko ngā iwi o te awa, ka hari mai i a rātou kai. Ka mutu i nā ia nei, ko te kōpaki te āhuatanga hei whānga i te tangata. Kia utu i tēnei weriweri iapire. Kia mutu rāno rā te kaupapa i runga i te pai, i runga i te ora o te whānau pani rā nei, o te huihuinga o te maraira nei.
9: Ko whakapapaingi e te honohono tangata ko tui tui, ia mātou, ia koutou. Nā reire tēnā koutou, tēnā koutou. Hurino, tēnā tātou katoa.
2: I e nei rāne, ka whakatakuria ki rungi te papa. E te kiwetahe nā te whakahihika ki te ae. Ngara tu stuma whakapono ki tēra, arawera, ka hoke huarahi tu ātu. I te whakatakuria ki rungi te marae. Engari kia ne, kare he mate o te hoatu ki muri. Kare te kite i te heo tēra. Ki roto o tūhoe ake, mena ko tūhoe anō te ope. E haere ki te marae o tūhoe, me kōkuhu te hoatu.

0: E whae ake nei, ko ngā pūrongo a te karere, noi ni nahi rā, hei pakarongo mā koutou. Nō reira, pakarongo mai, kia te karere.
1: Kia ora e tīwi, haere ake nei i te karere, ka hono mai te kaipupuri o mua i te tūru o te tai tokerau, a hone haruira kia tātou i kaitāia, he kōrero nui hoki tāna, hei whāki mai kia tātou. Kua tūtaki tō tātou kuini Māori ki te piki tūranga ki te kīngitanga o Piritana Nui. Ai, whakahahaki ana te kapa o Angitū i o rātou whakaaro ki te whakataetae kapa haka ārohe o Tāmaki.

0: Ma kaurau ka tū a e nei o rangi whakatā nei. Kei ngā mana o tua whakarere, kei ngā mana o tua tawhiti, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki te karare i tēnei rā. Hiko hiko ana te uira, papā ana te whatitiri, ko ia ko te māngai tōranga pū o mua mō te tai toke rauga nei, e hono matawā mai nei ki tā tātou wānanga i tēnei wā tonu nei, ko wai ke atu, ko hone haruira ranga tira o te nōta, hone tēnā koe, mihi ana kia koe.
1: E hoai, me ana harata, ko moke moke koe ki au.
0: Tino, tino so moke moke
1: koe ki au. Sa ko
0: hoki mai ani tira nei. Hone, e hoa, kua tū koe mā te pāti Māori, kua tū koe mā tō ake rōpū, mā mana, kua tautoko koe i te pāti Māori, i te wā i a mare a meno, engari kua wehe a mare a meno i nai nei. Hone, harawira, hea te kōrero kei a koe, ai rā nei, ka whakakanuhi koe i te pāti Māori, ki te tai tokerau i nai nei.
1: e kao, ko taku mahi, e skori kia whakanuia i te pāti roto o te tai tokerau. Kia hanga anō i ngā peka, mate katoa ngā peka o te tai tokerau mo te pāti Māori. Ko tahi anake tuana ko mātou mori whenua. So at the wiki tū mai nei, haere anau i tētahi roadshow, ki Kaikohe, ki Whangarei, ki Te Raki Pai Whenua, ki Kaipara, ki Waitākere, kia ora anō ngā peka o te pāti Māori, kia pai ai te tū o ngā mema o tō mātou Māori. Mo te pakanga kei mui a tātou, tērā, kia panga atu tēnei kāwanatanga kaikiri nui rau atu. A national act, the New Zealand First.
0: Honei, te ahua nei, kā mahi nui, kā whakaaro nui hoki te pāti Māori ki te whakapakari o nō i ono hononga ki te tai tokerau whānui katoa. Hea te rautaki e hone, hea te rautaki e pāti Māori a nō ai te tai tokerau?
1: I te matangia i te pāti Māori i te tai tokerau e Scotty. Mai te hīkoi i te tau 2004, te matangia ana i roto i a mātou i te rerenga wairua, taino atu ki Pōneke, i te tāngatu ki Pōneke, ka puta mai ngā kōrero ki atu i te pāti Māori. Tō reira, he tino hononga a te tai tokerau ki te pāti Māori, i tēnei wā e whai ana mātou i te tangata, ko wai atu, ki atu hei reo o te pāti Māori i te kāinga nei.
0: No reira, kia tino mārama ahau, a te manahau e noho nei, kia tino mārama hoki te motu whānui anei, e whakarongo nei kia tāue i tēnei wā. Ka huri haere koe i te tai tokerau, ki te hāpai i te mana o te pāti Māori, ki te kōkiri i te mana o te pāti Māori, engari kāre koe e uru ki te whakataetae i te tūru o te tai tokerau mā te pāti Māori. Kei te tika tēnā?
1: Nā, he take anō tērā. Ko taku tino mahi, kia wakanui i te pāti. Kia pakaora anō ki ngā peka, kei tērā o ngā kāinga, mai Ngāpuhi, Whangarei, Te Raki Pai Whenua, Kaipara, me Waitākere. So, tērā te tuatai, harai te mea kia whai mana e te tangata, kāhore. Engari kia wakanuia te pāti, tērā te tuatahi atu i tērā kia whai, ko wai te tangata chika, hei kau e te kaupapa ki te paremata, a taua wāka mōio, ka tautoko tātou katoa i aia.
0: E hoa, e au e whakarongo ana ki te wairu o tō kōrero, ko koe tēnā tangata, ne? Engari, kāre koe i te pīrangi, ki te whakātu, i tēnā kōrero, i tēnei rānei, engari, ko koe, ne?
1: Me pātai atu koe ki a hirona, koe te tino boss, roto i tōku whānau, bro, mene whakai ania, ka tāi au te tū. Mene kore, ka noho tonu au te kāngu.
0: Ka pai, me kōrero a te manahu kia hūra o tira. Te hunga e tautoko ane i te pāti Māori, me kōrero rātou kia hūra, kia tū koe mā te pāti Māori ki te tai tokerau. Engari, mohi ana tāua hone, ko Mare Ameno Kapakingi tērā o te pāti tai tokerau i nāianei, ko Willow Jean Prime o Reipe, aru ana i te tūru Māori i nāianei, Huhana Linden o ngā kākāriki, he kanohi kitea i roto i ngā kaupapa maha, hūri no i te tai tokerau. Ka pēhea tā te pāti Māori whakataitai atu ki ēnei wāhine mana nui, ēnei wāhine mātauranga nui, ēnei wāhine pūkenga nui.
1: E tika na kia mōhio e skari, ko tahi te hoariri, ko te kāwanatanga tēnā. Ko hau, ko meno, he whananga. Ko hau, ko Willow Jean, ko ia tētahi o Oku Kōtiro, ko huhana no hoki, no reira, hore kau he raru, roto i a tātou, harataku whakaro ki a tū te pāti Māori, hei takahia i a rātou. Engari waiho mā te tangata mana e tū, a taua wā, kia haere ki mua, kia kawe i ngā kaupapa o te pāti, kia kawe i ngā kaupapa o te ao Māori, kia ora ai tātou katoa.
0: Hea te rautaki, hone. Hea te rautaki e mahi tahi ai koutou o te tai tokerau. Ko ngā wāhine e kōrero hia nei, ahakoa ko ai te tangata no te rōpū tōranga pū Māori, no te pāti Māori. Hea te rautaki e mahi tahi ai koutou ki te pana i tēnei kāwanatanga. Hea te rautaki e mahi tahi ai koutou, hei pāinga mo te rohe o te tai tokerau.
1: Tapuhia i ngā kaupapa a tērā pāti, a tērā pāti, a tērā pāti. Me te pātai atu, ko tehea te pāti, ko ona kaupapa, ko ngā kaupapa Māori. Ko tehea te pāti, ko tōna tangata he Māori. Mena uana wena pāti ki ngā kaupapa katoa o tō tātou ao Māori. Ka pai tērā. Engari, ko tahi rā wena. Harai te takahia i weratu engari, ko tahi te pāti tērā. Ko te pāti Māori. Nō reira, tērā taku mahi, hei kawai atu i tēnei karare, ki te taitokerau kia mōhio ai rātou katoa, e ora tūnu ana te pāti Māori, kia tū hei pāti o te kāwanatanga atu i te 7th of November.
0: Ko ai tūte i a koe, ko ai i whakahauhau i a koe, kia hoki koe ki te pāti Māori, hei reo mō te pāti Māori, honei te mea, ko koe tētahi i huri tua rā ki te pāti Māori i roto i ngā tau nei. Kia tū ai a koe toa ke rōpū i nai nei, ko hoki koe ki te pāti Māori, hei pou whakawhirinaki mō rātou. Ko wai i te tute a koe, nā te aha koe i whakaaro ai, ai me hoki au ki te pāti Māori, ki te āwhina i te pāti Māori.
1: He hoa, tirohe ki te poke mata, ke reere te tini me te mano, e ino e ana kia hoki au ki te paremata, engari ko te tino tikanga, kia hanga tētahi pāti roto i a mātou o te taitokerau, hei taua mō te kāwanatanga nei, hei whawhai atu, hei pakanga atu, kia ora ai ngā kaupapa o tō tātou ao Māori. Hako te rerekētanga, tā tēnā me te whakaaro kahore wetahi e pai ana ki tērā tangata, ki tērā tangata, ko tahi te pāti e maunai i ngā kaupapa o tō tātou ao Māori, koia ko te pāti Māori.
0: Ka koa katoa te manahau mena ka hoki koe ki te whare pāre mata. Hone, tika ana te kōrero a Harataka i te mokemoke au ki wā tāu a kōrero i a te wiki me te aha. E hia nau kia kite au i ngā kanohi o Christopher Luxon, o David Seymour. Hei te wā ka hoki koe ki roto i tērā whare. Oh, ko uru te tahi momo wehi ki Wainganui a rātou kā rea no kia kite e rātou. Ka mihi nui kia koe, hone, tēnā koe i enei kōrero i enei whakamārama. Kia kaha koe i roto i ohi koe i tanga huri no i te tai tokerau. Ki te hāpai ake i ngā rongorongo kōrero mō te pāti Māori, hone harawira, o te nota, o te tai tokerau, tihi te wehi te wana, e mihi ana ki a koe, tēnā koe hone.
1: Kia ora Scotty, kia ora tātou katoa.
0: Hāpai, anā, ko rongo rā tātou, ko hone tērā ko hoki ki te āwhina i te pāti Māori roto i te tai tokerau. Waika hua, waika mōhio, mēnā ka tūia mā rātou, tāri a te wā kā puta he kōrero e pāna ki te rātake. Hoi anō, ko tūtaki te kuini Māori ki te piki tūranga ki te kingitanga o Piritana Nui i roto o Ingarangi. I hui a te ariki nui, kuini ngā wai hono i te pō, rāua ko Fair William, mo te wā tuatahi i te pā o Windsor.
2: Ko te kuini Māori me te kīngi o Ingarangi hei tōna wā. Ahakoa no ngā pitorere kē o te ao kua tūtaki kanohi ki te kanohi o te wā tuatahi.
3: Ko ia tēnei ko te tuatahi o tā te ariki nui haere mai ki roto i te kahara o Windsor. E noho nei te tetehi peka o te whare kāhui ariki o Ingarangi. No reira he wā whakahirahira, he nui whakaharahara tēnei tū āhuatanga mō te kingitanga, mō te whareariki o Ingarangi anō hoki.
2: He hoki ngā mahara kē tēnei hui ki ngā hononga o tōna mātua me kingi Tiare i aia e piri niha tonuana me tōna kuia me kuini iri hāpeti te tuarua.
3: Ko ia tēnei ko te takahanga wai o te ariki nui i ngā tapu wai o ngona mātua, o ngona tūpuna tāwhia o ko tahimano warurau waru tikau māwhā. Te rata ko tahimano iwarau te tahi tikau māwhā. Te atairangi kāhu i roto i ngā whitu tikau. Ki ngi tū hei tia i ngā tata nei, ko ia tēnei ko te āhuatanga ki tō tātou ariki nui o tēnei rā.
2: He waka ko tahitanga tēnei o ngā kaiārahi tokorua e a ngā whakamua ana me tō rāewa aro ngā ngātahi ki te rangatahi mā te peka o Aotearoa o te King's Trust.
3: E whaiwhai atu ana i te 50 tau o te tarahati o te kingi e whakanui nei i ngā rangatahi i roto Aotearoa, i roto i o etehi whenua, i roto anō hoki o Ingarangi.
2: He kaupapa tēnei e tautoko ana i ngā rangatahi kia whakatū Pākihi, kia whai pūkenga, kia uru hoki ki te ao mahi.
3: I tēnei wiki ko te whakahikahika i te ahi o te whanaungatanga. O tira i te kōkiritanga o te āhuatanga o te rangatahi. Mātua rā, ko ngē nā kaupapa e tino whakauana, me taku whakapono, e hake tēnei i te tūtaki whakamutunga. Ka tūtaki atu anō i roto i te wā, ka tūtaki ake anō i runga i ngā kaupapa o te wā.
2: Kei te kawe whakamua te ariki nui i taua taonga tuku iho ki te atamira o te ao. E whakapakari ana i ngā hononga ā-ao me te ūtonu ki te oranga me te anamata o tōna iwi. Mārena mane, te karere.
0: No rere tīwi, hei muri ake i ngā whakatairanga e whakahahake ana te kapoaingi tū i o rātou whakaaro ki te whakataetae kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau, ka tū a e nei rangi whakatānei.

Hoki mai anō ki te karere, he ai ki ngā kaihaka o te kapoaingi tū e whakahahake ana rātou i o rātou whakaaro ki te whakataetae kapahaka ārohe o Tāmakima Kaurau i rungi te wawata nui kia wawawake rātou i ngā wero mō te taitara whakaihuwaka i mawake rā i a rātou o tira i a rātou ko ngā tūmanako ko wakahuia i te whakataetae whakamutunga. Ko te tāwharautanga hoki mō rātou e ake panuku ai rātou ko te tiaki i te hinengaro i te tinana me te wairua i tai atu a te karere ki tā rātou parakitihi a whakamutunga i mua i tā rātou tū a ene rangi whakataa.

0: Te angi tū e kite nei te iwi i tēnei rā tonu. E he whanaketanga nui no tōna tīmataranga. Te tau 2017 i tū ai tā mātou prakatihi tuatahi te kai māwha noiho ngā tangata i tāe mai. Ka tāi atu mātou ki te tā mātou whakatātai āro he tuatahi tau 2018 ki hai whai wāhi atu ki te matatini. Nā reira, tēnei kapa kua timata i ngā tino hohonutanga o te papa. Ana kua āta piki, kua āta hike. Tēnei eke he huana te pukumahi. E whakapono ana hau he kapa pukumahi mātou. Ana i mātou e aru ana kia tuatoru tā mātou matatini, tā mātou whai wāhi atu ki te matatini ki hopu hopu. Mō te whānau whānui o Angi Tū, o te whare e tūnei o Angi Tū, tā mātou takatūnga i tēnei wikene, me taku mihi, anei ko te ora me te aroha e tuku nei i a mātou o Angi Tū, kia koutou katoa.
1: E te iwi hei muri ake i te whakatā poto ko ngā huarere o te wā.
2: Kei te aha te tai, kātahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: E te iwi hoki mai anō ki te karare i tēnei rā, kāti he pānui aituā tēnei te whai ake nei, kua ngū te whare kōrero o te whānau a Hika Rukutai me te whānau a Toihau. O tira te mātanga mahinga kai o te whānau a Panuiara, ko Rāniera Poihipi. No te atanei te pātaka iringa kōrero a rātau mā kā waha ngū, nōna e pīkau ana i ngā tini mate o te ao tū neke neke nei. Anei te pūrongo a Kere Amarite.
3: Tangi mapukau ana te waka o mātātua i te rironga. O Rāniera Poihipi.
4: Kua horo o roto, kua horo o roto. Tēnei koraua, kua riro.
5: Ka aroha rai, ka aroha i ka noho pāpā hoki kia.
6: Rā kia tēni, ā.
3: No te ata tonu nei, te puna mātauranga o te whānau āpanui, me te whakatohea kā riro, me te auhi hoki o ngā iwi puta noa i te rohe o mātātua.
4: Tohunga whakaero, ko ia tō mātau, tohunga mo te whare wānanga ki tāhu, nāna tonu tēnei whare i whakatū ki roto i a mātou o Ngāti Ngahere. Nō reira, ae, tika ana nā kōrero mo te tōtara kua hinga i te rā nei.
6: Rāniera tētahi tāna tā pupuria nei i nā kōrero o te whānau āpanui. Ahakoa ki te taha Ngahere, te taha Moana, ai a Rāniera katoa nā kōrero, ai te mārama katoa Rāniera i nā wāhi hi ika o te whānau āpanu.
5: Ae tā, i te kai noke tonu tēnā tamata. Ahua rere kia no āna mahi kai, i te kai noke tonu, ae.
7: Te kuku, ka mōio, te ingoa, he tore tore.
3: He mātauranga i whāngai hia ki āia e tōna kroua e tuakana kore Nikorima, nōna e whakapake ke hia na i o Pōtiki me te kaha.
5: Te taha Ngahere anō hoki e tanata patukere ru, e tanata whaipoaka. Māna katoa e waha nā miti. Ako peha te poupo, mai māku.
7: Ka haere ki te karaki, te tūwhera, i te nutu awo o mōtu.
3: A kamutu he pou hoki ia no te hāhi ringatū. He taonga tuku iho i whāngai hia e ia ki ngā tamariki o te kura mana Māori o Marainui mai anō i tōna tuwheratanga.
7: Nā rungarai ngā wawata ngā mātua tīpuna.
4: He taniwha, nei kāre he tangata e rite ki aia. He rere kē wana tirohanga, he kaha ki te whakaro whānui mo te āpōpō. Ko ia tērā i whakakotahi mai, whakakao i ngā tama. Ki te ako, ki te tārai rākau.
3: Ako tau ngā uri o Ngāti Ngahere hapū o te whakatohea ki te rere marae, ki reira whakarite ai mo te tae ngātu o tōna tū pāpaku hei tēnei pō, i mua i te whakahokita ngātu ōna ki Marainui a Pōpō. Kere Amarite, te karere.
1: Taukuri e tangi kauana te motu ki a koe rā. Rāniera, tangata hūmārie no te whānau āpunui, engari tangata mōhio ki ngā kōrero a rātau mā haere atu rā koe. Kia rātau, o matamata huānga e whangāna i a koe i te ukai pō o te wairua. Kāti, ko te waiata huarere i tēnei rā, mō e te hoa.

Kama nui te rā, ko te ua, te horangi, ko te haua, tā whiri mātea. Kia tātou te hunga ora, e ora nei tātou. Huri noi, tamotu, kia ora, hui hui mai, tātou katoa.

Māma, nau mātou I poipoi. He koko ngā whare e kitea, he koko ngā ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui I a koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: Tautoko FM, te pua waitanga o te reo Māori.
1: Tō reo irirangi Māori ko te reo takiwā o Tautoko, ka nui taku mihi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wānei me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia. Ko tēnei te wahanga tuatahi, ko tēnei te huritau tōri tekau o te reo irirangi o Aotearoa. He whare pāho ki te whanganui ātara. He teihana irirangi e hono ana i ngā whakapapa, i ngā kaupapa hoki o te Aotearoa ki a Ngāti Tua Rangatira. Ka whakanuia e wakahuia te whare nei, me ana kōrero me tāna hitori. Nō reira, whakarongo tonu mai.
2: He whare kōrero a Aotearoa Tōre Whi. Me ke atu rā ki tēnā whakataki. Ko tō whare kōrero nau, ko tōku whare kōrero nōku.
3: Tēnā koutou ka tōi te iwi whakorongo nei ki tēnā.
4: Ko te reo te Aotearoa tōnei, ko tā rātou ake mahi, te whakaatū mai ki te hunga rangatahi ai. Ka tāia e koe te tū Māori nei, i roto i tēnei ao huri huri. Kia noho mana motu hake, kia noho mana Māori koe. Koi rā, te runanga e hehia ai mō tātou nei te reo irirangi o Aotearoa. Te kawai atu i ngā kaupapa kōrero ki wā tātou hāpori. I roto i te wā o COVID, ko Fiore, ko mātou hoki tērā. E tukuna atu ki ērā, momo kōrero, kaupapa. I roto i tā tātou tirohanga Māori. Me tā rātou ngākau Māori anu hoki. E whakamāmā ki tērā āhuatanga, tērā taumahatanga ki ngā whānau o te hāpori nei.
5: Kātira, kātika ki a koutou e are are tarina maina ki a mātou nei. Ko tō reo irirangi Māori, ko au tēnei ko māka. Ara.
6: Anō he mea rere kē i a hāpuri i o hāpuri. Engari ma mātou nei, ko te Aotearoatanga he kupu hei whakaputa i tāku nei mātauranga. Pono ko te kaupapa, puna ko te reo, nā te Aotearoa toa e arahi.

0: ko te whakapūmau i te reo Māori. Nā huirangi e rā, i āre ki te kōti, ki te wawai mō tātou reo, ki te hangata ngātura te irirangi Māori, ka puta ko te upoko o teika. Ki tāku nei moi hoko tērā te matua irirangi o nāianei rangi, kei te matua tonu o nāianei rangi a te upoko o teika. I ki te atura ngā irirangi e ora pātura ki rungi te, ki te motu whānui nei.
1: Ko te moimoi ia o te upoko o teika a ngā kaumātua e pērā ana mo tēnei taihana ko te atiawa toa. Ko te honunga o ngā reo irirangi e rua, maroto mai wā tātou nei mahi whakapāho. Kia noho Māori ai tātou i tā tātou ao, kia noho Māori ai tātou roto tātou i tā tātou ake hāpori. I pui ake te whakaaro ki a tīmata he reo irirangi mo te iwi o te atiawa i loto i ngā tau iwa te kau. Tahi mano iwa rau iwa te kau. E te rā wā, ka tahi ko a tīmata mai i te runanga o te atiawa. O te rā, ko te runanga nei, ko ngā whānau whānui o te hāpuri nei o Waiwhetū.
2: O i te rā wā, nā rangatira i whakaaro kia hono ngā iwi e rua. Nā reira mihana ki ngā raki tīhau ora i hakara Poketapu. A te rira Poketapu, a Rihari, a Luke. Nā rā tau i tono ai ki te iwi o Ngāti Toa Rangatira, kia honohono ai. Ngā iwi e rua, hei irirangi, hei māngai mō ngā iwi e rua. Ka puta mai te ingoa hau i te tau iwa te kau mā whitu, hei Aotearoa Tō FM. I tīmata te irirangi, i te tau 93, hei Aotearoa FM, ki roto i tētahi whare iti, ki runga i te pāka nei, kei te taho tō tātou nei marae. Ka tū mai tētahi iarere ki Porirua, rā ko 94.9, nā reira i te tau 97, ka tapaina te ingoa toa ki tō tātou irirangi hei Aotearoa Tō FM.
0: Ko te kaupapa i te oranga tonutanga o tō tātou, reo Māori te tuatahi. I te hononga i kōrerua a Onku Karakia Matthew Reimā, me e rā rea ngā i kōrerua pāna, o te anora ki tāku nei mōhio, e hara ko te atia Ngāti Toana i, ki tāku nei mōhio i wānanga i kaitataho o Ngāti Raukawa. Ko Piripi Walker, tētihi atu e pono ki te kaupapa o te kai waka pūmai te reo Māori. Ki tāku nei mōhio i wakai ngā iwi e toro Ngāti Raukawa, Ngāti Toa, a te atau e aere kōkiri ngātai ki te

0: Ui ngā wakapapa ki wanga ki a mātou. Tai rawa ake anō ki Naya Neirangi. E kore e mutu.
1: O i ngā tau iwa te kau, tino wera, tō tātou nei Irirangi, pērā i ngā Mai FM.
2: E tino hia, hia kai tātou ngā rangatahi Māori, ngā taringa Māori o Aua Wā, kia whakarongo ai, kia rongo hia i tā tātou reo, i te wā o Naya nei, o Taua Wā.
3: Tēnā koutou katoa i te iwi, whakarongo nei ki tēnei o tātou nei tong.
2: Koi rā te wā i tino ekia e mātou katoa ko ngā reo irirangi Māori i ngā engā tau iwa te kau. Okay, ko ngā rere kētanga waenga i ngā reo irirangi, me ngā reo irirangi Māori ake nei, ko te āhuatanga o tā tātou nei kitenga, tā tātou tirohanga Māori nei, tā tātou tirohanga āhāpuri nei. Ko i apu te tino rere kētanga i loto i wā tātou ake mahi o Naya nei, ko i rā tonu te take i au wā wā no hoki. Ko ngā rorohiko e hara anō kua, kua tai mai te rā ahuatanga, te rā ahuatanga, ngā rauimi rorohiko a waia nei e kāo, ko te waia, ko te reo irirangi noiho. E tino ngana ana i ngā kaiwhakarongo, ngā rangatahi Māori au wā haere ki te kura.
0: Kei te huri tā ahuatanga o te irirangi, mai tōna timatanga tino rere ki Naya Neirangi. Tā te mea rā, kotahi te kēmara, kotahi kasete peangi. E are i wangi ki a mata, i wangi i te karanga. Ko te pūtea, te take. Tā te mea rā, ahakoa, he ti rawa ngā pūtea mai te mā ngai pāho. Ki ta hangatanga tō tātou teihana. A huri rā i te motu. Huri rā i te motu. Ki au peangi, kare maue e kōro ana o te anō rā, e hato mātou, mo tō mātou whakaaro ngā kōrero, mehe mea i tū e hia hia anā te toa ki te hangatanga atura te tihi teihana ki te rā tūtaha. E mōhi ana māua, kei te whawhai māua ko ngā pakupaku no iho o ngā hua i wanga kia māua. Tērā e take nui i wanga kia mātau i te karauna. E ruarua no iho ngā pūtea mō ngā kaupapa Māori. Pērā ki te teihano whakaata Māori. Kei wērā te oritenga i wanga kia nā teihana Pākehā, i wanga kia mātou ngā teihana Māori.
2: Nā reira, ko te mahi o te wā, kia whakawhitia i tā tātou mahi a reo irirangi nei ki tērā o ngā pai pāpuri hou. Mo te kōrero ki ngā kaupapa o te hāpuri nei, e rā ahuatanga katoa, te kaui atu a tātou pūrongo, te kaui atu a tātou nei hitori ki ngā pāpuri hou.
4: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō e nei hōtaka.

0: We're your tribal connection.
1: Radio Totoko FM.
2: Nau mai hoki mai ki tēnei hōtaka I runga I te reo takiwā o Tautoko. Kei roto I tēnei hōtaka ko ngā kōrero nā te wakuhuia, o tēnei te wāhanga tuatoru. Ko tēnei te huritau tōri tukau o te reo irirangi o Aotearoa. He whare pāho ki te whanganui ātara. He teihana irirangi e hono ana I ngā whakapapa, I ngā kaupapa hoki o te Aotearoa ki a Ngāti Toa Rangatira. Ka whakanuia e wakuhuia te whare nei. Me ana kōrero me tāna hitori. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: Aotearoa Toa FM, kānti kāntika, kua tai mai mātou ki tō tātou nei wāhi papa ako o te wā. Whakatata mai, whakarongo mai ki tō tātou nei whakatauki.
4: Nō reira, aha kua he iti, he pounamu. No matter how small it is, still a treasure. Toitū te kupu, toitū te reo Māori.
5: Mō ngā reo irirangi, kāre kore koe nā ke ewe te hio nā ngā whāinga tea, pea matua o, o ngā reo irirangi putano I te motu whānui. Engari, tuatū ki tērā te rere haere o te reo, ne? Te rere haere o te reo ina te kōrero rero haere. Aha kua te kaupapa, aha kua te take me tūpono mātou I te kōrero o te reo.
4: 100.9, 94.9, kōnā iarere koe tēnei kō māka tō kaipāpāho. Mihi maira, kia koutou, kia tātou katoa.
5: Anō he mea rere kē I a hāpuri, I o hāpuri, engari ma mātou nei, ko te Aotearoatanga he kupu hei whakaputa I tāku nei mātauranga. Pono ko te kaupapa, puna ko te reo, nā te Aotearoatoa e arahi.
6: I te wā I riro a tātou matua ki te pō, ai, I aukati hia ko ngā tari katoa te runanga nei, anō nei ko te reo irirangi nei. Mo te hāpai I ngā tīni tangata o te motu, te haramai nei ki Waiwhetū, tātou ake mahi, te whakarite mai, te marae. I ngā rangi, I ngā haora, you know, whai muri mai I te tangihanga o te taniwha nei, tā tātou ake mahi. I whakapāhutia mātou te reo irirangi, e kawia mātou I ngā mea mataora nei. Wow, I te tau nei, ka tahi anō ka haumai te rāhuatanga o tātou ko te wā pōti. I a wā o te wā pōti, āhua koki haere wa tātou waka I tā tātou nei tiringa I te wā. Ko wai ka mōhio, ka ha te aha I loto I ngā mārawa, ngā tau I haere mai nei, I nā ka tini hia I te krauna. Ei, ko wai ka mōhio. Nō reira, ai, koira titihi o ngā tino mānuko o te wā nei, I a tātou I tēnei wā o te wā pōti. Nō reira, kā hatia tātou I nā ka tini hia wā tātou nei kai uringi o te waka. Kā hatia tō a tātou reo, kā hatia tēnei wā tātou nei pāhutanga reo Māori a iwi nei.
5: I te wā o te korona, I te mea ko mātou nei ngā whare mahi. Pāpāho, ahakoa Māori, ahakoa Pākehā, he essential workers meki. I te mea, kāre te tāngata e tai te kōrero ki te tāngata. Ka huri kē te nuina o ngā tāngata ki ngā reo irirangi, ki ngā reo irirangi. I raro I tēnā, he mea, hei whakanui I te ngākau, te mōhio, Ko au tēnā e puta atu ienei karere ki te hāpuri I te mea ko te pauaka whakaata ko ngā irirangi, ngā ara e rua, nā ngā kai rongo I hōpu kine whiwhi ai I ngā karere o te wā.
6: Ko a tātou nei kaiwaiata Māori, ko a tātou kai pāho Māori, kai kōrero Māori, kai uiui ngā Māori, rātou katoa, ko a tātou. Tātou e whakao rauora nei I ngā reo irirangi. Ko te reo irirangi o te Aotearoa toa, me ngā reo irirangi katoa te motu. I tino rata i ngā tāngata whakarongo te hāpori nei ki tā rātou ake Teihana Māori. Mā kuna, eke tātou ki ngā taumata tike te reo rirangi nei. I roto i ngā tatauranga, te hunga whakarongo te rohe nei o te whanganui ātara, i ātou, mō ngā tau whā rima rai nei. Eke ana tātou ki tērā nama kotahi mo te nunui o ngā tāngata te hakarongo mai ki wā tātou reo rirangi. Nō reira mai te tau 98, pēo tai atu rā ki te 2006 tātou. E tēnō whakapau wera tātou ki te kawi atu a tātou mahi. Me te mōhio ano hoki, you know, kua tātou kaiwhakarongo, kua ekia tēnā puna, te nama o ngā kaiwhakarongo. Mo te pānga atu.
7: He aha tētahi irirangi mo te taringa anake. Mō ngā whatu kē, hei tētahi rangi kā tū tētahi pauaka whakāta mō tō tātou nei irirangi. Me tētahi huarahi mō ngā mokopuna tamariki rangatahi mēna ki te hihi rātau kia tū tētahi hei kai papāho. Ka te moimoi ā o tēnei irirangi kia mahi tahi ai ki te taha o te upoko o teika kia kitea te reo. Kia rongohia te reo, kia kōrerohia te reo, kia Māori te reo.
8: Taku wawata, a kōkō hake nei, a kua nei, i ki te atu i rango nā tu rā tō mātou. Tō mātou mita ngā kupu. Hānei, taku mata ora hei tōhu ki ngā rangatai i whai muri aku rekereke. Hānei, hāre atu tō reo, kawe atu tō reo, kei roto i ngā wāhi katoa. Kōrero tō reo ki tā wāhi, i rānana, i āhia, i inia, kōrero tō tātou reo. Ara, hei reo, wairua tātou, whiua atura ki te ao. Whiua ki te rangi, whiua ki te ao, whiua ki ngā iwi katoa.
4: Ko tetehi o ngā tino moemoea o hāki me ki 21 nā reo irirangi o te motu katoa, ne? Kāre anō mātou i te tino hono atu ki au atu me i kōrero atu i te mea, kei reira ki e rātou, kei konei mātou. Paino atu ki tērā, engari ko tāku nei tino hia, te kōrero, te wānanganga ki e rātou o ngā reo irirangi Māori. I te mea, mā mātou ke, hei aku i a rātou, nā rātou kē, hei whakaku i a mātou.
6: Ko i hākara Puketapu tēnei o ngā kōrero. Kia matatau tonu te reo Pākehā. Kia matatau hoki te reo Māori. Kia haere whakamua ai ēnei reo ērua. Kia ekia ki ngā taumata e tika ana. Ko i ara e ki ane, ai, me hoki ai, ki ngā hau, ki tō kāinga, kia puhi ai ngā hau a tāwhiri mātea. Kia kaua rā e ware, ki wā tāta nei mātua tīpuna, kua para nei te huarahi mā tātou. Kia noho mai, hei Teihana, reo Māori, hei Teihana, whakapāho, mō ake tonu atu. Kia mau mai tātou ki tā tātou mana, ki te whakapāho, i roto i tā tātou ake hāpori, ki te kawaiake i ngā mahi, e he hea tia ai te iwi.

0: Hei aku ranga tira puta noa i te motu naumai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei karamatamata o te hāora. Kānti e tīwi e nahanaha kenei e tangihi ana te tahi o ngā puna mā tauranga o te whānau a panui a tēnei poihipi. Kua tūtaki a te kuini ara kuini a ngā waihono i te pō ki a Whēao William ki te pā o Windsor me ngā hā kinakina e whai a kenei. Hoi anora, kua ngū te whare kōrero o te whānau a Hika Urukutai me te whānau a Toihau o Tira te mātanga mahinga kai o te whānau a Panui ara ko Rāni era poihipi tēnei kōrero atu nei. Ana no te ateina nahi te pātaka iringa kōrero nei a rātou mā kā wahangū me te aha i tēnei rā kākawe ake. E ona matamata huanga o te whānau a Panui me te whakatoahea ki Marainui Takotoai. Kia tahuri ake tātou ki a Tracy Gilmer o te whakatoahea rāwa ko Rapaira Black. O ngai tūhoi.
1: Tohunga whakaero ko ia tō matau tohunga mo te whare wānanga ki tāhu. Nāna tonu tēnei whare I whakatū ki roto I a mātau o Ngāti Ngahere. Nō reira, ai, tika ana nā kōrero mō te tōtara kua hinga I te rā nei.
2: Rāni era te tahitana tai pupuria nei I nā kōrero o te whānau āpanui. Aha, koa ki te taha Ngahere, te taha Moana, Ai a rāni era katoa nā kōrero, ai te mārama katoa rāni era I nā wā hi kau te, o te whānau āpanu.
0: Hoi anora e tīwi, kei roto I te whenua o Ingarangi, tō tātou kuini a te ariki nui kuini ngā wai hono I te pō I tēnei wānei. Ā, kā tahi anō ia, kā tūtaki atu ki a Whēao William, ko ia hoki a te piki tūranga ki te kīngitanga o Ingarangi o Tira o Piritana Nui a tōna wā. Engari, ko te tūtakihanga tuatahi tēnei I Wainganui I ēnei o te kā hui ariki o Aotearoa me te kā hui ariki o Piritana Nui. Kia tahuri ake tātou ki a rā hui papa mā ngai mo te ariki nui kuini ngā wai hono I te pō.
3: Whaiwhai atuana I te rima te kautau o te tarahati o te kīngi e whakanui nei I ngā rangatahi I roto Aotearoa, I roto I o etei whenua, I roto anō hoki o Ingarangi. E tēnei wiki ko te whakahikahika I te ahi o te whanaungatanga. O tira I te kōkiritanga o te āhuatanga o te rangatahi. Mātua rā, ko ngē nā kaupapa e tino whakaūana, me taku whakapono, e hake tēnei I te tūtaki whakamutunga. Ka tūtaki atu anō I roto I te wā, ka tūtaki ake anō I runga I ngā kaupapa o te wā.
0: I runga Hone Harawira I te hōtaka o te karare I nā pō e whakatakoto ana I tētahi kōrero hōu mōna anō arā kua hoki ia ki te pāti Māori, ki te tautoko I a rātau o tira, ki te whakakanohi a rātau huri noa I te rohe pōti o te tai tokerau. Hei tā Hone Harawira kua hoki ia ki te āwhina I te pāti Māori, ki te tuitui anō I te whaunaungatanga ki ngā iwi ngā hapū, ngā hapuri katoa huri noa I te tai tokerau. Hoi anora, hei tāna hakoa tēnei āwhinatanga ana I te pāti Māori. Kaore ia e kuhu ki te whakataetae I te tūru o te tai tokerau, māna. Hoi anora kia tahuri ake tātou kia Hone Harawira.
4: Ko taku mahi e skori kia whakanuia I te pāti roto o te tai tokerau. Kia hangano e ngā peka, mate katoa ngā peka o te tai tokerau mo te pāti Māori. Ko tahi anake tuana ko mātou mori whenua. So at the wiki tū mai nei, haere anau I tētahi roadshow, ki Kaikohe, ki Whangarei, ki Te Raki Paiwhenua, ki Kaipara, ki Waitākere, ki a Orano, ngā peka o te pāti Māori, ki a pai ai te tū o ngā mema o tō mātou Pāori, mo te pakanga kai mui a tātou. Tērā, ki a panga atu tēnei kāwanatanga kaikiri nui rau atu, National Act, the New Zealand First.
0: Ka moke moke te tokomaha o ngā kai tōrangapū ki a Mikey Sherman, Pou Kawe, tōrangapū matua o te reo tātake o Aotearoa. I wehe atu nei I tana tūranga I ngā rā tata nei. I raro hoki I etahi o ngā whakapae e pāna ki te kaikiritanga ki a ia, e pāna hoki ki te mahinana ki a tēnei kāwanatanga ki a wehe ia, ki a kore a ia e wero tonu I a rātou. Hoi anō rā pehea ngā whakaaro o Huhana Linden o ngā kā kāriki ki a tahuri ake tātou ki a ia.
5: E aroha nui ana hau ki taku whanaunga o Patukeha o Ngāti Hau. Ona pūkenga nui mō te ao pāpāho, ona pokowhiwhi nui mō enei kaupapa hoki. Koea ko Maiki tērā. Engari, mehe mea ka titiro tātou ki tēnei ao tōrangapū I nāianei. Ko tino rere kē.
0: Hoi anora e tiwi a tātou e kōrero ana mo te rereke o te whare pāre mata i a whanaia a Shane Jones o Aotearoa tuatahi i te whare pāre mata e te pika o te whare e Jerry Brownlee i nā pō mo te tātā me te whakahāwea i te kaiara takitaki rua i te pāti Māori i a Debbie Ngārewa Packer. Ko tētahi o ana whakatoi haratanga ana ko te ki atu heiwi moho a Ngāti Ruanui he moho hoki a Ngārewa Packer. Ana nā enei momo kōrero ka panaia ia i te whare. Inenge toi tewi ko ngā hā kinekina. Kua puta te kōrero i te kaiako i ngā Penrith Panthers a Nathan Cleary ko tahi anō te tau ki aia, ka tahi ia ka wehe i tōna tūranga. Koe ranga hā kinekina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
7: Te reo takiwā o tautoko. A tamārie ki a koe.
8: E te maanga e ngā anahira pono, e te tokoturu tapu, kia tatu mai anō koutou ki Wāinganui i tēne whakamoimeti o mātou, hei tātari i ngā kupu katoa, e whakapuākina ana e mātou, i roto e tō koutou krōriatanga. Ko koutou nei hoki te timatanga mai, me te whakaotinga mai o a mātou e tūmanako atu nei, i roto e tō koutou krōriatanga. Ko te māngai hei tautoko mai ae nei, ake nei, ae.

0: Ngā mihi nui o te ata ki a tātou katoa. I roto I ngā whakaarotanga pai, ki ngā aotanga whakamiharo o te wātunu nei. I roto anō I ngā maumaharatanga atu ki a rātou kua whiturangitia. E kore rātou, e wariwaritia. Kua hau tēnei ko hori, e mihi kau atu ana ki a koe hako keheo. Koe hono mai ana e te ata nei ki a koutu kei te kāinga e whakarongo mai ana. Ki a koutu anō I rungi I te huarahi tēnei wā. Aha kua kei a koe I te wā nei, miha me kei rungi e koe I te huarahi kia tūpato te haere, me āta haere, me āta mātaki taki atu I te huarahi ki ngā tamariki e rātou e tātere ana ki te taha o te huarahi kia tai atu ngā pahi. Te pahi he kawe atu rātou ki te kura, anoho ki rātou hikoi ana ki te kura I tēnei rā. Kia haumaru ai ngā aotanga. Puta noa ki runga I a tātou katoa I tēnei wā I te roanga o te ata nei. Kua hau tēnei ko hori I mihi nui atu ana ki a koe ki a koutu katoa e hono mai ana. Kone hau tānua ki te waru o ngā haora. E hari ana te ngākau kone a hau me koutou I tēnei wā. E tukuna atu ana he wā ata pai mā tātou. He wāhi kōrero hoi nāno I wāinga nui. Nō reira rā, ka huri atu ki ngā wā ata whai muri atu nei. Ka hoki mai anō a hau. Amuri mai kia utonu mai, tautoko tonu mai te kaupapa nei, mauri ora kia tātou katoa huri noa.
1: Ko te tino rongo pai, kia kaha te ata whai, I wainga nui I a tātou e. Ko te tino rongo pai, kia kaha te manaki, I wainga nui I a tātou e. Nō reira e hoa mā, kia kaha te aroha, tētahi ki tētahi, tātou ki a

E mau tonu ana te iho wairua, hei hononga pūtahi te ao wairua me te ao kikokiko, ke tau mai te mana tūturu, te mauri, te tapu o ngā mea katoa, tau mai i te toi o ngā rangi, kia tau mai ki rungi i te whenua, kia tau mai ki a ngai tātou te ira tāngata, kia tau mai ki te manawa, hei oranga a wairua, a ngākau, a hiningaro, hei oranga mō ngā whakatupuranga katoa, ngā iwi, ngā hapu, ngā whānau katoa, putanua. Kia tau tonu mai te mauri o te ora, ki tēnā o tātou. Kia tūturu whakamaua kia tīnā, tīnā. Haumi e nuku, haumi e rangi, haumi e hui e tāiki e.

Kānui tonu te whakahē a te tini, i ngā mahi tinihanga a te kāwanatanga upoko toru o te wā nei, tā rā te takahi i te mana a ngā tupuna, nā rātu te triti i hainatia i runga i te pono, kā whakahonoretia e te kāwanatanga, ngā whakaaetanga o roto anō i te triti i Waenganui i te karauna o Ingarangi me ngā hapū. He maha kē ngā whatinga a te kāwanatanga e te triti. Ko te tikanga, kua tiakina e te kāwanatanga te whenua ngā wai, ngahere ngā taonga katoa o ngā hapū. Hioi, kua tūkino kētia, kua taka i rawa anō te tino rangatiratanga, manamotu haki o ngā hapū. Te nuinga o ngā whenua hapū, kua murua e te kāwanatanga, te nuinga o ngā ngahere, kua poroa, te nuinga o ngā wai, kua parakinotia, kua takahi te mana whenua, mana moana, mana motu hake o ngā whānau, o ngā hapū. Nā te kāwanatanga i wāwāhi tia te whenua katoa o ngā hapū, kua hanga taitara hoko whenua anō i runga i ngā whenua, kia āhei te rihi atu, te hoko atu raini i ngā whenua o ngā hapū, ki iwi ke atu. Ka hore i te roa, i muri mai i te hainatanga o te tiriti, ka taitai mai te tini o ngā tangata mai Ingarangi me Piritania. Ka hore i roa, he maha atu ngā tangata no Ingarangi me Piritania i ngā tangata whenua i konei. Nā, i raro i te pūnaha mana pōri, ka riro mā te nuinga te kaha ki te whakahaere i te kāwanatanga, ka riro mā te nuinga te kōrero mutunga, ko rātou kē te mana pōri. Nā, tauana te noho a iwi kē, i runga i ngā whenua o ngā hapū o ngā whānau, kua murua kētia e te kāwanatanga, ko te nuinga o ngā whenua tūpuna, ko ngā whenua whakaora i ngā whānau ngā hapū, kua riro ki iwi kē atu, i raro i ngā turehanga a te kāwanatanga, i raro i te pūnaha mana pōri o te kāwanatanga Parimata of New Zealand, kua whakatūria e te krauna o Ingarangi. Nā reira rā, ka hore e tika Mārika, te meinga atu a ngā Māori me te ki tēnei kāwanatanga o tātou. Tā te mea, kua whakatūria te pūnaha mana pōri kāwanatanga Parimata krauna of New Zealand. Hei painga mō te tini o iwi kē atu, kua tai mai i runga i te karanga a te kāwanatanga, ke haere mai rātou ki konei ki te noho i runga i ngā whenua, kua murua kētia e te kāwanatanga. Whenua tūpuna o ngā whānau ngā hapū, iwi taketake. Kua roa kē te wā, kua whakaaro nui ngā tāngata iwi taketake o ngā whānau ngā hapū, ke whakatūria e rātou he pūnaha kāwanatanga mana motuhake, kia umarika te tino rangatiratanga, tuku iho i ngā tūpuna, ki te whakaritea anō, mā ngā tikanga, mā te tika pono, e noho hei tuapapa aro nui mā tātou, ke mutu ake ngā āhuatanga takahi i te Māori, te mana me te tapu o te taiao, o te tāngata, ke whakatūria he kāwanatanga, hei painga oranga tonu mō te katoa. Hioi, he kaha tonu te ki a te tini o rātou ko taumai ki konei, rātou ko whiwhi rawa, ko whiwhi moni nōki, atu i ngā whenua o ngā hapū. Kaha rātou ki te whakahē, te noho motuhake o ngā tāngata whenua, me te hihe o ngā hapū, ki te whakatikatika i ngā hē nui a te kāwanatanga, ke whiwhi utu tika anō ngā hapū mō ngā mahi kino, ngā whatinga kino ki te tiriti o Waitangi, me he whakaputanga rangatiratanga o ngā hapū. E kaha ana etahi o rātou i konei no whenua kē atu te kī. He āhua wehe rua te noho motuhake a te tāngata whenua ki runga i ngā whenua rangatira nei i raro i ona ake tikanga. O tā rātou, he iwi kotahi tātou. Kia kotahi anō te ture mō te katoa. Hioi, tika ana, kia whakaputa kē ngā whānau, ngā hapū, nā raro i ngā pēhitanga kua roa rawa e pēhiana i te tangata whenua e tūkino nōkiana i te taiao. Kia mau kia ūtonuitia, tō tātou tino rangatiratanga, mana motuhake, tuku iho mai.

0: Kia kina ngā whenua tūpuna rana tira. Hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri hakatupuranga. Tia kina te ngāhere, hei oranga mō te tini o tāne mahuta. Tia kina ngā awa, hei oranga mō te tini o tangaroa. Tia kina te taiao, hei oranga mō tātou, mō ngā hakatupuranga katoa.
1: Kia kina ngā taonga tuku iho katoa.

Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.

0: Kua hau tonu tēnei ko hōri e mihi nui atu ana ki a koe. Kia koe tuka atoa e hono mai ana ki te reo takiwa o tautuko i tēnei wā, i tēnei ata, i tēnei rā, ko te taite, te tekaumawha o mei. Kia kaha tonu mai tātou, te rapu atu i ngā painga katoa oroto i te wā tonu nei. Mā te aro marika ki ngā painga, e māma ake te kite atu te tini o ngā painga tuku iho mai, ngā āhutanga whakamiharo, kei mua tonu i te aroaro. Ia tau tonu mai ngā tini manaakitanga me ngā painga whānui katoa kirungi a tātou katoa, hurinoa.
1: Te ākina ngā awa, hei oranga mō te tini o tangaroa.

0: kahana tua.
1: A komohi ala tau kuingua, he uri no te taitoke rau whanui, no taia mai o Hawaii, o tira no Pangiru, a he uri anō hoki no Tauranga Moana, no Ngāti Kahungunu ki te Wairoa. A tuku ake a hau, konei tāmaki e te uru nei, a tēne te tuku i ngā mihina nui, a tamahingia e te eaurirangi o Tautoko, o tira ki te whānau o Tautoko, a me kautau katoa te hunga tatarongo, kautau e rongo mai ana, kēnei kōrero, kia kaha, kia maia, kia manawa nui, i rato i ngā mahi katoa, meira te tuku i ngā mihi a te ngā kau, kia kautu katoa, tēnā kautau, tēnā tātou.

0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.
1: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai.
2: Tautoko.

0: Kei aku hui a tūrai, hūri noa i te motu. Nau mai whakapiri mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei haora. Kāti e tīwi ka haere tonu ngā kōrero a pāne ki a hone haruira me tāna whakatau. Kia hoki a ki te tautoko me te awhina i te pāti Māori. Huri rawa ke e tīwi ki tā rāhui papa kōrero mo te tūtakihanga. O te ariki nui kuini ngā waihono i te pō ki a Whea William me ngā hā kinekina e whai a kenei. I runga hone harawira I te hōtaka o te karare I nā pō e whakatakoto ana I tētahi kōrero hōu mō nā anō arā kua hoki ia ki te pāti Māori, ki te tautoko I a rātau o tira, ki te whakakanohi I a rātau huri noa I te rohe pōti o te tai tokerau. Hei tā hone harawira kua hoki ia ki te āwhina I te pāti Māori, ki te tuitui anō I te whaunaungatanga ki ngā iwi ngā hapū, ngā hapuri katoa huri noa I te tai tokerau. Hoi anō Hei tāna hakoa tēnei āwhinatanga ana I te pāti Māori. Kaore ia e kuhu ki te whakataetae I te tūru o te tai tokerau, māna. Hoia nō rā kia tahuri ake tātou, kia hone haruira.
1: Nā, wāl, he taki anō tērā, ko taku tino mahi kia wakanui I te pāti. Kia pakaora anō ki ngā peka, kei tērā o ngā kāinga, mai Ngāpuhi, Whangarei, Te raki pai whenua, kaipara me Waitakere. So, tērā te tuatai, harai te mea kia whai mana e te tangata, kāhore. Engari kia whakanuia, te pāti, tērā te tuatahi atu I tērā kia whai, ko wai te tangata chika, hei kau e te kaupapa ki te paremata, a taua waka mōio, ka tautoko tātou katoa I aia.
0: Hoi anō rā e tīwi, kei roto I te whenua o Ingarangi, tō tātou kuini a tereki nui kuini ngā waihono I te pō I tēnei wānei, ā kātahi anō ia, kā tūtaki atu.